da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostrakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I tad će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali, koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu, na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Točno je 6 sati. Dobro vam jutro želim, kiša je i noća spadala, baš je nekako lijepo osvježila i pofriškala grad, vikend je, nekako ležerno ćemo uploviti u ovu subotu. Glazbeni urednik je jutros Pavle Miljenović, tonski realizator Ozren Futević, urednik vijesti, malo kasnije će nam se pridružiti Mario Mihaljević, reporter Ivan Hlupić, a s vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Ostanite uz nas. Radio Sljeme.

0: 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevi će obaviti tijekom jutra. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Jedna osoba je ubijena, a 3 su ozlijeđene u napadu izvedenom u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak bivši učenik škole koji je uhićen. U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su putem automatskog hitnog upozorenja koje je pristiglo na sve mobilne telefone u mjestu. U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
2: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. 3 teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
3: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboj Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. Povremeno na širem području grada, lokalno moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva, na Sljemenu oko 20.

Vijest je uredio Tadija Kristijan Babić. 20 stupnjeva sada u Zagrebu, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 95%, tlak je 1012 hektopaskala.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana

Berebajtu u programu Radio Sljemena. Nadam se da uživate. Velike promjene danas i sutra u tramvajskom prometu u gradu. Dakle, danas i sutra zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim aveniju Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga, Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Morat ćemo se malo strpiti, nekako bolje organizirati. Tramvaj linija 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17.

0: 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Uz blagdan Velike Gospe nadovezuje se i spomendan blažene djevice Marije Kraljice, koja nam govori o tome da je Marija na nebu okrunjena. To nas podsjeća na biblijsku sliku žene iz knjige Otkrivenja, gdje piše ovako: znak se veliki ukaza na nebu, žena zaodjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi kruna od 12 zvijezda. Daljnji opis ukazuje da je upravo ta žena blažena djevica Marija, stoga ju i mi priznajemo kao kraljicom apostola i svih kršćana. U kapeli na Sljemenu zovemo kraljica Hrvata, u litanijama također kraljica anđela, svih svetih, kraljica obitelji i mira. Ona je žena koju se divimo, a i koju želimo doći blizu, jer pod njezinim okriljem imamo sigurnost Božje milosti. Brojna marijanska svetišta u našem narodu svjedoče o njezinoj prisutnosti i našoj ljubavi prema njoj. Imamo više od 1000 crkava posvećenih djevici Mariji, a više od 200 tih crkava imaju i status svetišta. Naš nadbiskup Dražen Kutleša u jednom je intervju povodom svetkovine Velike Gospe rekao: pokušajmo zamisliti geografsku kartu naše domovine na kojoj neće biti upisana mjesta gradova ili sela, nego će biti istaknuta samo marijanska svetišta, crkve i kapele. Lako ćemo vidjeti da je blažena djevica Marija gusto ispreplela svojom majčinskom prisutnošću hrvatske nizine i gore, rijeke, krš i more. Isto bi se dogodilo kad bismo kao vjernici u naše biografije upisivali trenutke kad nam je Marija isprosila milost kod svojega božanskoga sina. Tolike izmoljene molitve, toliki zavjeti, toliki vapa i gospi za naše najbliže i za našu domovinu, siguran sam da su isprepleli ne samo našu narodnu, nego i osobnu povijest. Tako nadbiskup. Svaki dio naše domovine zaista ima poneko važno marijansko svetište. Sjeverno,

Ja Bistrica, na krajnjem istoku Aljmaška Gospa, poznata kao Gospa od Utočišta. Gledajući zapadno, naći ćemo Trsac s Majkom Božjom kraljicom Jadrana, kao najstarije hrvatsko svetište. Na jugu se ističe čudotvorna Gospa Sinjska, Majka od milosti. Ne možemo preskočiti ni Gospu Hercegovsku, kraljicu mira u Međugorju. Ovo su neka od najvećih hrvatskih marijanskih svetišta. Mogli bismo i dalje nabrajati i opisivati druge točke naše zemlje gdje je Gospa pokazala svoju blizinu i brigu za nas, ali ona duhovna mjesta i razdoblja u našem životu kad nam je molitva ili zavjet Gospi pomogao, to će znati svatko osobno. Iz tog iskustva nastavljamo u crkvi častiti Mariju i preporučivati joj se da moli za nas. Evo jedne stare hrvatske molitve o Mariji kraljici. O Mario okrunjena, svetim duhom napunjena, kad Marija sina rodi, sav se narod obveseli. Sav narod kršćanski, tri kralja duđijanska, slavna Gospa govorila, ko bi ovu moju molitvicu naučio, pa je često govorio, Gospa bi mu se ukazala prije smrti na 15 dana i rekla, putniče, opremaj se, vrijeme ti je putovati, u raju pribivati, rajsku slavu uživat u vijeke vjekova. Amen.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati i 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Starigradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
3: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, održanim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
2: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
3: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala.
1: Jutarnja kronika.
2: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata i potopilo brod, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
2: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
6: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Burna, maratonska, izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
13: Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
14: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
15: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Jutarnja kronika.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
2: Svijet. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
0: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
2: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
0: Jedna je osoba ubijena, a 3 su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
2: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
0: Papa Lav XIV. Posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
2: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
16: Tijekom 2 dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojem je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
17: Stari grad u kojem on evo već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
16: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mejra Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
17: To neće biti klasično večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
16: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
17: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
16: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
1: Jutarnja kronika.
2: HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tobonal.
1: Prvi program.
0: I Lovrko Magdić.
18: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
19: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
20: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
19: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
20: Dvije, odmah. Pa ako? Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
19: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukijan i Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
18: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Bijuk novi nogometaš poljskog Vidzeva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strijelci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
21: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
22: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
18: Danas u 18 sati i 30 minuta Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
23: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
18: Te Mario Carević, velikogoričkog.
24: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
18: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
25: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
18: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
26: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
18: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka Češka 115-82, a finale večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barre. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici, Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
3: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro. Mjesimice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Parko Čabra 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjesimice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Prvi program. Radio Sljeme.
16: I nakon jutarnje kronike, evo i aktualnih podataka u 7 sati i 22 minute, 20 stupnjeva u Zagrebu, relativna vlažnost zraka 86%, tlak 1013 hektopaskala, na Sljemenu je 14 stupnjeva.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: 7:30, evo nekoliko prijedloga za danas. Na Opatovini traje 41. zagrebačko histrionsko ljeto, a u 20 sati gledajte komediju Francikova teta. Autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vitez, naravno ako neće biti kiše, onda će biti izvedba predstave. Muzej Prigorja u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, Priče iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara Naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Izložba je otvorena još samo do ponedjeljka uz slobodan ulazak. Razgledajte izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednice. Izložba Kamen u svjetlu tišine, krunice koje govore jezikom nebesa, postavljena je do 31. kolovoza u centru za posjetitelje Medvedgrad, a predstavlja bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice te njihovu povezanost s čovjekom. Središnji dio izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. 9. izdanje festivala Okolo održava se do 30. ovoga mjeseca na 7 lokacija u središtu Zagreba. Kroz dva tematska programa, Grad kao emocionalna mreža i Slojevi sjećanja, predstavlja umjetničke intervencije u javnom prostoru. Pa evo, potražite te intervencije na njihovim stranicama, dakle na stranicama festivala Okolo, i razgledajte umjetnost u gradu.

0: Dobro vam jutro, lijepo nam svira, odnosno bira glazbu jutro s Pavle Miljenović. Ako možete, idealno je vrijeme za odmor, za neke svoje gušte danas. Vani je baš ugodno, kišica nas je sve lijepo osvježila. Jutros je s vama i tonski realizator Ozren Futjević, urednik vijesti je Mario Mihaljević, iz grada će nam se javljati reporter Ivan Hlupić, a s vama sam do podneva i ja sam Nevena Saraga. Dobro nam došli. A sada je vrijeme za detaljniju prognozu vremena.
1: Vrijeme za vrijeme.
0: Jutros je s nama dežurni meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički. Dobro vam jutro želim.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Evo, baš čitam komentare na našem fejsu naših slušatelja. Dobro jutro svima, konačno dišemo uživancija, pa onda dobro jutro, baš je bilo lijepo spavati. Dakle, svima nam je nekako dobro došla ova kišica.
2: Pa sigurno nam je dobro došla kišica, evo mene čak i probudila oko 3 ujutro kad je prošla preko Zagreba, ali svakako je bilo ugodno spavati, evo temperatura zraka se nije previše mijenjala tijekom noći, bili smo na 20 stupnjeva kao što smo i sada, ali sigurno svaka kap kiše nakon ove dugotrajne suše i dugotrajnih razdoblja visoke temperature nam je dobro došla.
0: Da, dobro je došla i prirodi, dobro je došla nama. Kakve će nam temperature danas biti? Biće nekako baš onako ugodno?
2: Pa ugodno toplo svakako, najviša dnevna danas i sutra oko 26-27 stupnjeva, što je lijepo za provoditi vani i uživati u prirodi, a da se ne bojimo vrućina i da ćemo dehidrirati, nego jednostavno uživati u tom nekom ljetnom ugođaju koji je zapravo s temperaturom koji slada s doba godine, možda je koji stupanj ispod.
0: Hoće li biti pljuskova?
2: Pa danas imamo promjenjivu na oblaku, sunčanih razdoblja će osobito biti poslije podne. Trenutno oko Zagreba, pogotovo tamo Samoborsko gorje i malo sjevernije, ima pljuskova, ali nije za isključiti da i na samom području grada Zagreba može povremeno biti malo kiše, pa biti spreman na to, u skladu s time se odjenuti, imati kišobran, kabanicu kako ko već želi i pratiti radare, ali u principu se može računati da veći dio dana neće biti neke dugotrajnije kiše.
0: Promjenjivo vrijeme nastavit će se i u narednim danima, zar ne?
2: Pa zapravo i ne, sutra i preko sutra će većinom prevladavati sunčano, još će sutra ujutro i prije podne biti umjerene na oblake, a onda bi stvarno trebalo biti to sunčano vrijeme, ali nam neće temperatura toliko porasti, kao što sam rekao, ostaje između 26-27, kako idemo prema početku tjedna, onda možda dođemo i do 30 stupnjeva, ali to je svakako izdržljivije nego što smo gledali proteklih tjedana.
0: Uh-huh. Hoće li biti kiša idući tjedan?
2: Za sada, što se tiče kiše, ona je moguća u utorak. Nije još skroz potvrđeno, malo su modeli tu trebaju odlučiti, ali za sada izgleda da ako će biti kiša, izgleda da je utorak dan za to, ali ne izgleda da će to biti neka velika količina.
0: Eto, hvala vam puno. Naravno, mi se čujemo svakoga sata i 10 minuta u našim vijestima, a vama želim ugodan dan.
2: Ugodan dan i vama i ugodan vikend zapravo.
0: Hvala puno. Evo, čuli ste zaista detaljnu prognozu našeg dežurnog meteorologa Domagoja Doličkog.

0: 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. U olupini su pronađena i dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
2: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potiču iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
3: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji, koja je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Ovoga će vikenda zbog radova biti obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim dionicama u širem središtu grada. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. Povremeno na širem području grada lokalno moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 26, a na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Mariju Mihaljević je uredio ove vijesti. 21 je stupanj u Zagrebu, na Sljemenu 14, relativna vlažnost zraka 77%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Jučer je počeo naš najpoznatiji ulični festival Špancir Fest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju zbilja najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka, kak se ono veli. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja, pa evo, nadam se da će biti tako i da će biti ugodno. Koncerti, ulični performansi, kreativne radionice, puno sadržaja za djecu, razne predstave, izložbe, puno fine hrane i popratni program. Sve to, evo, pretvara Varaždinske ulice u najljepšu pozornicu na otvorenom, pa svratite u Varaždinu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Si dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Na autocesti A3 kod prometnog čvora Sredanci jutros je u teškoj prometnoj nesreći poginuo 20-godišnji mladić. Na mjestu nesreće u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće. Promet se na tom dijelu autoceste odvije usporeno. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji iz Češke leti u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla, koji potiču iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
3: Po završenom istraživanju, 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdana. Izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičare Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. Povremeno je na širem području grada lokalno moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 26, a na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio Mario Mihaljević. 19 je stupnjeva sada u gradu, 14 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 85%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: miesta. U eter.
1: Baš možemo biti ovih dana ponosni, jer je Hrvatska središte mladog europskog inženjerstva, dobrih ideja i zanimljivog motosporta. Još danas i sutra traje program na koji vas poziva naš reporter Ivan Hlupić. Dobro ti jutro, Hlu.
2: Pozdrav slušateljima, upravo tako, ovo je vikend formule, ali ne morate biti pred televizorima, nego dođite u Mičevec ovdje na Rimčev poligon i uživajte u student Alpe Adria formuli. Događanje koje ima svoju tradiciju, ali koje, rekao bih, po ovim podacima koji su izneseni uoči i na početku natjecanja, 90 međunarodnih ekipa koje su ovdje, i zaista jedan veliki šušur oko svega, ogroman broj ljudi već sada i u ovim prijepodnevnim satima subote je ovdje, rekao bih, jedno onako zaista odlično izdanje. Tibor Kezelj je predsjednik organizacijskog odbora ovog događanja, ali čini mi se i predsjednik istoimene udruge koja je sve ovo skupa i pokrenula. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro i hvala vam na dolasku.
2: Recite mi prije svega što nas to očekuje još danas i sutra u finalu ovogodišnjeg izdanja Formule Alpe Adria.
3: Pa vjerujem da danas, pogotovo za gledatelje i za nas kao organizatore koji volimo vidjeti taj rezultat rada svih studenata koji dolaze kod nas sa svojih sveučilišta, su upravo, evo, danas imamo autokros, takozvane kvalifikacije, gdje se timovi bore za najbolju startnu poziciju sutra, koja je zapravo glavna kruna događanja, točnije utrka izdržljivosti Endurance, gdje je više bolida na stazi i gdje se zapravo vidi cijela ta raskoš njihovih rješenja, a i naravno vozačke osobnosti svakoga posebnog vozača.
2: 90 timova iz cijelog svijeta, to je zaista puno.
3: Ovo je najveći događaj u Europi ove vrste. Izuzetno sam ponosan da smo uspjeli ovih nekoliko godina doći na ovu razinu i da svjetska sveučilišta prepoznaju Hrvatsku kao mjesto gdje mogu doći, gdje se mogu natjecati i gdje mogu pokazati najbolje od najboljih. I isto tako mi je još više drago da cijela ta neka podrška koja nama dolazi od grada Velike Gorice, od turističke zajednice Zagrebačke županije, nama zapravo osigurava da možemo konkurirati najvećima.
2: Spomenuo sam da je ovo vikend formule, ovo je vikend i Formule 1, znamo da je formula prešla na struju i izazvalo je to jednu onako revoluciju i u tom sportu. Što se s godinama razvoja, pa i student Formula Alpe Adria, ali i razvoja u radu naših studenata na našim sveučilištima, dogodilo s njihovim formulama?
3: Pa da, formula je otišla u tom hibridnom smjeru. Vidjet ćemo hoće li tamo ostati. Postoji naravno i Formula E koja je 100% električna. Kod nas ima više klasa, ispričavam se, imamo klasu motora sa unutarnjim izgaranjem koji imaju isto pod klasu hibridnih vozila, imamo klasu vozila električnih. Jučer smo prvi puta ikad u povijesti Alpe Adrije vidjeli autonomna vozila koja su uspješno završila svoje discipline sa impresivnim vremenima i naravno tu su još i hibridi, sintetička goriva. Nama zapravo nije bitno u kojem smjeru će budućnost ići. Nama je samo bitno da tu budućnost približimo mladim ljudima i damo im tu jednu platformu na kojoj oni mogu testirati i na kojoj mogu isprobavati nove tehnologije koje će potencijalno biti interesantne industriji ili motorsportu kroz par godina.
2: Gdje se razvijaju formule u Hrvatskoj?
3: U Hrvatskoj imamo tri mjesta gdje se razvijaju trenutno formule. Dva tima su trenutno kod nas. To su Rijeka i Split. Dečki i cure rade odličan posao, koriste maksimalno resurse koje imaju, koji naravno nisu ni približno konkurentni, recimo, timovima iz Njemačke i Austrije, ali opet imaju tu jednu maštovitost inženjersku, imaju taj timski duh i definitivno punchaju above their weight u toj kategoriji i upravo iz tog razloga su uvijek prisutni, isto kao zapravo i svi naši timovi iz regije.
2: Jesu li tijekom ovih svih godina, koliko već govorimo o njihovim formulama i naravno hvalimo ih, hvalimo njihov rad, jesu li uspjeli plasirati što od svojih tehnoloških rješenja možda u autoindustriju ili automotosport?
3: Pa gledajte, znate kako to ide, kad vi kao mlada osoba sa ovakvim iskustvom koje je izgradila 2, 3, 4 vozila u svojem studiranju dolazi u industriju, naravno da ćete te neke svoje ideje primijeniti kod svojeg sljedećeg poslodavca, pogotovo ako taj poslodavac cijeni da vi dolazite iz projekta u kojemu dolazite već kao kompletna mlada osoba koja ne samo da zna ovaj tehnički dio, već zna i ovaj društveni dio koji često je malo apstraktan za nas inženjere. Da vam mogu reći točno, neka rješenja mogu, ali tu smo vezani NDA-ovima pa možda u tom smjeru ne mogu ići, ali trenutno najbrži hiperautomobili današnjice imaju rješenja koja su počela upravo na ovakvim događajima.
2: Odlično. Što se zapošljavanja tiče, znam da je to tijekom godina bila jedna strahovito dobra i vrijedna referenca biti u Formula timu, primjerice na FSB-u. Rimac je zapošljavao mlade stručnjake upravo iz tih timova. Vjerujem da možda ima i još dodatnih primjera. To je također vrlo važno.
3: Pa tako je. Znači, Mate Rimac je prva osoba koja je podržala ovaj događaj. Mislim, sa Rimac grupacijom i surađujemo još od 2013. kad smo bili članovi tima, te 2017. točnije 2019. je prva grupacija koja je službeno, ajmo reći, stala iza nas i koja definitivno ovo koristi kao jedan jaki headhunting tool za pronalazak onih koji mogu razmišljati drugačije, a u današnjem vremenu konstantno mijenjajuće tehnologije i trendova koji su danas ovakvi, sutra onakvi, morate imati jednostavno ljude koji mogu razmišljati dovoljno kompleksno, ali opet dovoljno fleksibilno da se mogu prilagoditi zahtjevima tržišta, jer na kraju tržište je ono koje diktira i tržište je ono kojima se na kraju moraš malo prilagoditi.
2: Tibore, molim vas da nas za kraj ovog javljanja provedete malo kroz pedok da vidimo i prenesemo slušateljima koji imaju namjeru doći što mogu, što ne mogu, kako se ponašati, što mogu vidjeti i kakva je uopće dinamika događaja danas i sutra.
3: Naravno, znači evo odmah tu na ulazu, nakon što vas dočekaju naše ljupke kolegice koje su na ulazu, ne bi vjerovali, možete ići lijevo prema boksevima u kojima se nalaze trkača vozila, znači svih 90 njih, ima se dosta za prošetati, uzmite definitivno udobne tenisice jer sigurno je nekakvih pola sata, 45 minuta dok ne obiđate sve skupa taj cijeli pedok. Sa desne strane na ovom jednome malome tradicionalnome brdu desnog poligona u Mičevcu imamo takozvanu zonu za gledatelje na kojoj su izloženi i nekakvi interesantni dodatni automobili, ali imati najbolji pogled na današnju disciplinu izdržljivosti. Također u glavnoj zgradi imamo i simulatore koji djeca mogu isprobati ako su na primjer interesantna, ali cijela poanta je zapravo ovdje da probate ući u komunikaciju sa nekim ko radi na tim vozilima, sa nama organizatorima i mi budemo uvijek bili tu ukoliko ste naravno željni nekakve normalne komunikacije, jer naravno uvijek se dešavaju neke druge situacije, to moramo napomenuti. Bitno je znati da ovo su mladi profesionalci koji dolaze, koji su ekstremno fokusirani, koji su fokusirani s neki svoj cilj i mi jednostavno moramo im napraviti jednu ugodnu atmosferu da oni mogu odlično performati i da mogu napraviti najbolji mogući rezultat za svoje sveučilište, za svoju državu.
2: Dakle, ovo nije smotra, nego je ovo jedan događaj važan i u njihovom profesionalnom i pa i evo, sportskom razvojnom smislu, kako god želite. Tibore, hvala vam lijepa, želimo vam uspješan vikend, puno posjetitelja i naravno uspjeh student Formuli Alpe Adria i dalje.
3: Hvala vam puno i ja se nadam, ako se ne vidimo sutra, vidimo se sljedeće godine.
2: Do slušanja.
1: Eto, čuli ste, danas i sutra do 19 sati možete vidjeti kako izgleda budućnost automobilske industrije. Podržite mlade, čuli ste, evo, pametne, kreativne ljude. Sve to održava se na tesnoj stazi Bugatti Rimac u Mičevcu kod Velike Gorice.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: Točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Ilički neboder. Nekad je na mjestu današnjega nebodera na početku Ilice stajala bolnica. Njezina je gradnja počela 1794. a svečano je otvorena 10 godina poslije. Od početnih 30 kreveta njihov je broj do kraja 19. stoljeća narastao na gotovo 400. Bolnički se kompleks protezao sve do današnje Tesline ulice, pa se zbog toga današnja Gajeva nekoć nazivala Bolnička. Početkom 1931. bolnica je srušena, a na njezinu mjestu ostao je velik prazan prostor. Raspisan je javni natječaj na kojem je sudjelovalo 25 arhitekata. Budući da nije dodijeljena jasna prva nagrada, arhitekti Josip Pičman i Josip Zajsl izložili su prijedlog za gradnju bloka s trgovačkim, poslovnim i stambenim prostorima te neboderom. Do početka Drugoga svjetskog rata kompleks je bio uglavnom dovršen, osim slobodne parcele na samom početku Ilice. Ondje se planirao graditi visok poslovni objekt koji bi označio spoj donjogradskoga glavnog trga s vijugavom Ilicom, tadašnjom glavnom gradskom prometnicom. To se realiziralo tek u drugoj polovici 50. godina. Gradnja Iličkoga nebodera počela je u kolovozu 1956. a dovršen je i svečano otvoren na današnji dan 3 godine poslije 1959. Sa svojih 16 katova bila je to najviša zgrada u gradu i prvi zagrebački objekt s pročeljem od aluminija i stakla. Kao i obično, dio građana smatrao je da se neboder nije baš najsretnije uklopio u okolinu. U šali se govorilo da je najljepši pogled na grad upravo s njega, jer se tada neboder ne vidi. U to vrijeme sagrađen je i neboder s drvenim pročeljem u Martićevoj te deveterokatnica u Laginjinoj ulici. Nakon toga gradnja visokih zgrada preselila se na desnu obalu Save. U naselju Siget početkom 60. niknulo je 6 stambenih nebodera. Visoke stambene zgrade gradile su se diljem grada, u ulici Braće Domani na Srednjacima, u Veslačkoj na Prisavlju. Potkraj 60. izgrađen je neboder u Ozaljskoj, te poznate rakete na Vrbiku. Gradili su se i poslovni neboderi. Poduzeće Vranica podiglo je Zagrepčanku u Savskoj. U njezinu je susjedstvu bio izgrađen poslovni neboder Vjesnika, a uoči Univerzijade 1987. godine i Cibonin toranj. Nakon 30-godišnje stanke, gradnja nebodera nastavljena je podizanjem nebodera na Vrbanima. I tako se, kat po kat, mijenjala silueta našega grada. Nebodere po gradu današnjim su zagrebačkim vremeplovom obilazili Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 10:10.
1: Vijesti.
0: Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, a prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici, ali i problematici otpada u programu Studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
2: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, zašto su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
3: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
4: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutro su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Ovoga vikenda zbog radova je obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim dionicama u širem središtu grada. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i vozit će svojom redovnom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će 4 izvanredne autobusne linije.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. Povremeno je na širem području grada lokalno moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 26, a na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Mariju Mihaljević uredio je i ove vijesti. 19 je stupnjeva u ovome satu u gradu, 14 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 89%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Z miesta. U eter.
1: A dobar ću dan poželjeti našem Hlupiću Boklu.
2: Dobar dan još jednom tebi, Nevena, lijepi pozdrav slušateljima. Ovdje smo na Mladosti pričekali završetak svečanog otvorenja 30. državnog natjecanja dragovoljaca i veterana. Jedan događaj koji tri desetljeća zapravo na neki način okuplja dragovoljce i veterane, omogućuje im priliku za druženje, za sportske susrete, ali i za sportski duh i održavanje zdravog duha u zdravom tijelu. To je, čini mi se, glavni moto cijele ove priče koju uspješno vodi i udruga koja okuplja dragovoljce i veterane Domovinskog rata, čiji je predsjednik umirovljeni general pukovnik Slavko Barić. Generale, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo, završili ste ovaj svečani dio programa, a zapravo veterani, dragovoljci, sportaši već su raspoređeni na sportskim borilištima širom Zagreba.
3: Pa upravo tako, imali smo svečano otvaranje ovih igara, međutim uobičajeno je da pojedini sportovi kao što su sportski ribolov ili bočanje počinju nešto prije, s obzirom da imamo 21, odnosno 22 ekipe, jer su nam došli gosti iz Bosne i Hercegovine koji su u natjecanju, pa to duže traje. Mislim da nakon 30 godina možemo reći da su ove igre postala jedna tradicija, mjesto okupljanja sa našeg juga, istoka, sjevera, jer stvarno su prisutni veterani, dragovoljci iz cijele Republike Hrvatske, kažem isto tako i Bratska udruga veterana i dragovoljaca iz Herceg Bosne.
2: U kojim sportovima se natječu?
3: Znači, nešto smo promijenili s obzirom da dolaze godine pa više nema ovih sportova kao što je mali nogomet, ali tu je stolni tenis, bočanje, kuglanje, streljaštvo, sportski ribolov, šah, kartanje, bela i trešeta, zatim pikado, viseća kuglana, i s time da je pikado, viseća kuglana i za muške i za ženske, kao i stolni tenis. To su, znači, tih 10-11 sportskih disciplina u kojim se nadmeću naši članovi.
2: Ali vidio sam i sad ovdje na kraju otvorenja kada su išli gotovo pa u jednom mimohodu ovdje prema izlazu sa športskog parka, Mladost još uvijek su u dobroj formi.
3: Pa jesu, da. Oni koji dolaze na sportska natjecanja još su u dobroj formi. Međutim, stvarno je potrebno voditi računa o zdravlju, jer je to populacija koja stari, kod kojih se pojavljuju određene bolesti, tako da mi organiziramo zajedno sa Ministarstvom hrvatskih branitelja da poticanje naših članova da koriste ove preglede liječničke koje organizira Ministarstvo hrvatskih branitelja, da vode računa o svojem zdravlju, pa tako su niz akcija koje su provedene od mjerenja tlaka, šećera u krvi i tako dalje.
2: 30 godina, to sugerira zapravo da ste cijelu priču pokrenuli nedugo nakon završetka Domovinskog rata. Već tada je prepoznata ta potreba da se sudionike Domovinskog rata, dobrovoljce, danas veterane, treba usmjeriti na neki način u životu i pomoći im da prebrode sve one probleme koji su i tada bili izraženi, ali i danas među živućima ništa manje.
3: Da, ovo je najstarija organizacija veterana ili dragovoljaca, koja je upravo tako krajem 92. kada je počela prva demobilizacija veća, shvatila da ljudi koji se vraćaju iz svojih postrojbi jednostavno ne znaju gdje pripadaju. Moramo znati da ne postoji Ministarstvo hrvatskih branitelja niti bilo koja druga institucija koja bi vodila računa, tako da
2: tada,
3: Da, tako da smo mi pokrenuli ovu veteransku organizaciju 92. 93. Obilazili smo cijelu Hrvatsku, osnivali veteranske centre, imali smo određene spoznaje šta se to radi u veteranskim centrima, recimo Sjedinjenih Američkih Država, i inzistirali smo na tome da država organizirane pristupi tom odnosu prema hrvatskim braniteljima. Mi smo prvi kao udruga osnovali veteranske ili braniteljske centre gdje smo davali pravnu pomoć, gdje smo davali zdravstvenu pomoć, gdje smo vidjeli kod zapošljavanja i niz drugih, tako da je udruga 94. 95. u biti osnovala niz veteranskih centara po Hrvatskoj, ali smo isto tako pokrenuli inicijativu da se osnuje i Ministarstvo hrvatskih branitelja i da ti veteranski centri imaju određeni status koji će omogućiti da se u njega javljaju veterani. Tako da na našu inicijativu se krenulo prema vladi da se osnuje novo ministarstvo. Istovremeno smo pokrenuli inicijativu da se osnuje saborski odbor za veterane kako bismo, da tako kažem, zaokružili cjelokupni taj proces koji omogućava veteranima ostvarivanje svojih prava, ali isto tako i omogućuje da se o njima više skrbi, veća pozornost njihovom zdravlju, jer neko ko je proveo par stotina dana na prvoj crti, a neki i 1000 dana na prvoj crti bojišnice, sigurno ostavlja trag na zdravlju, i to je nešto što smatramo da ova organizacija ima tu dugu tradiciju. Prvi smo postali dio svjetske i evropske veteranske organizacije i na taj način promovirali sve ove vrijednosti i Domovinskog rata i svega onoga što je potrebno da se prihvati ono što je izuzetno veliko kod tih ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, a to je stvaranje jedne države, obrana te države, žrtvovanje sebe, i to je nešto na čemu mi gradimo i naš rad i odnos koji je i prema vlastima, ali isto tako i međusobno poštovanje.
2: General Bariću, hvala vam lijepa na razgovoru, želimo puno uspjeha i sportskog i životnog svim onima koji sudjeluju danas do kraja dana na ovim jubilarnim igrama dragovoljaca i veterana.
3: Hvala i vama.
2: Nevena, toliko za sada, čujemo se još jednom tijekom ovog prijepodneva s pozivnicom na nešto što će uskoro uslijediti u blizini Zagreba.
1: Hvala ti puno.

0: 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara. Riječ je o izrazito nepristupačnom terenu. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežava suho raslinje i nedostatak šumskih putova. No kiša koja je noćas spala ipak je olakšala posao vatrogascima, kaže zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
1: Dosta dijelova požarišta sad se i rashladilo i ugasilo u potpunosti, iako ovo nije kraj priče o ovom požaru, znači ovaj požar je bio ogroman na ogromnoj površini, dobrim dijelom je gorio u visokim šumama gdje je zahvatio i debela stabla, gdje se nalaze velike naslage na zemlji, pa imamo i podzemne požare. Ova kiša nam je olakšala, uhvatili smo zraka malo tijekom noći, odmorili, jutros krećemo sa sanacijom pojedinih tih lokacija kojih ima jako puno. Evo ovaj dio, ajmo reći prema Kninu, izgleda jako dobro, osim dijela u smjeru Podinarja. Tu je bio veliki kompleks borove šume i tu ćemo sigurno imati velikog posla u sanaciji i utvrđivanju ruba, kao i na području Brezovca gdje je u jednom manjem dijelu ušao u bukovu šumu. Trudit ćemo se što prije da ih riješimo, da se ne bi opet aktivirala neka veća linija na požaru.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
2: Po dovršenom istraživanju, 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Nastavlja se 9. izdanje programa Formula Student Alpe Adria u Mičevcu. U natjecanju sudjeluje 90 međunarodnih ekipa s više od 2500 studenata koji se natječu s bolidima koje su potpuno sami projektirali i izradili. Predsjednik organizacije Formula Student Alpe Adria Tibor Kezelj naveo što možemo očekivati još danas i sutra u finalu.
3: Vjerujem da danas, pogotovo za gledatelje i za nas kao organizatore koji volimo vidjeti taj rezultat rada svih studenata koji dolaze kod nas sa svojih sveučilišta, su upravo, evo danas imamo autokros, takozvane kvalifikacije, gdje se timovi bore za najbolju startnu poziciju sutra, koja je zapravo glavna kruna događanja, točnije utrka izdržljivosti Endurance, gdje je više bolida na stazi i gdje se zapravo vidi cijela ta raskoš njihovih rješenja, a i naravno vozačke osobnosti svakoga posebnog vozača.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. Povremeno je na širem području grada lokalno moguće malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 26, a na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Mario Mihaljević je uredio vijesti. 21 je stupanj u gradu, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 84%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Deveto izdanje festivala Okolo održava se do 30. ovoga mjeseca na 7 lokacija u središtu Zagreba kroz dva tematska programa Grad kao emocionalna mreža i slojevi sjećanja predstavlja umjetničke intervencije u javnom prostoru, pa se prošećite gradom, pronađite ih. Festival je naime pretvorio zagrebačke ulice i parkove u mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. 6 umjetnika na 7 gradskih lokacija smjesti svoje umjetničke instalacije na više ili manje vidljiva javna mjesta od Zelene potkove do tunela Grič. O ovogodišnjem programu festivala govori organizatorica Ana Mikin.
1: Imamo tematski program Kustosice Tene Bakša pod nazivom Grad kao emocionalna mreža, koji u stvari istražuje grad kao jedan prostor osobnih priča, kolektivnih iskustava i nekakvih suodnosa koje stvaramo sa mjestima u kojima živimo, te fotografsku cjelinu, slojevi sjećanja koja na neki način uspostavlja dijalog sa fotografskom baštinom i suvremenim autorskim pogledom, propituje fotografiju kao medij kolektivnog i osobnog sjećanja. Ove godine su recimo sve to redom poznate lokacije. Često se mi bavimo sa napuštenim, skrivenim lokacijama, ali ove godine je to povezano u jednu lijepu, kratku umjetničku šetnju koja je na neki način integrirana u sastavni dio festivalskog iskustva.
0: A još jednu lijepu pozivnicu uputit će nam sada naš Ivan.
2: S mjesta u eter.
0: Eto, pozvala sam naše drage slušatelje da razgledaju umjetničke intervencije u Zagrebu, a ti ćeš nas pozvati na jedan lijepi izlet.
3: Da, upravo tako, Nevena. Stignu razgledati Okolo do kraja, malo odmoriti i onda prvi vikend, onaj zapravo zadnji vikend školskih praznika uoči početka nove školske godine, na primjer provesti barem dijelom u Bistri. Ondje će tada se održati Dani Bistre, jedna lijepa manifestacija u čijem je centru pažnje na neki način vrlo atraktivna čušpajzijada, sada već bistrenska tradicija koju organiziraju i ove godine. Sa mnom je iz Kulturno-turističkog centra Bistra gospođa Lina Malek. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
3: Opunomoćenica ravnateljice, jesam dobro rekao?
4: Tako je, ili skraćeno opraviteljica, kako se znamo šaliti.
3: Dobro. Dani Bistre u svom novom izdanju koje nas očekuje, što će nam ponuditi?
4: Pa evo, do sada su Dani Bistre bili već 20 godina, odnosno ovo nam je 20. godina. Imamo obično događanja 3 dana, petak, subota, nedjelja. Ovi 20. dani de Bistre, kako su jubilarni, rekli smo ajmo nekaj malo drugačijeg napraviti, malo to onak pojačati. Tako da smo došli na ideju da i taj prvi dan u petak navečer imamo koncert, jer zakaj ne? Tako da bomo prvo Dane Bistre otvorili predstavom za djecu, Crven kapica u prometu, edukativna predstava u produkciji Max Teatra, a nakon toga nam dolaze ni manje ni više nego prijatelji iz Slavonije, grupa Vigor. A onda nam dolazi subota, naša 8. Bistranska čušpezijada, i ja bom to onak glatko preskočila i čuli bote
3: imamo
4: sami
3: za to i razlog.
4: Tak, asa u rukavu. A onda nam dođe posljednji dan, nedjelja 6. rujna. Najviše je tu u centru zapravo nekakva priča za djecu. Imamo mali sam mogućnosti svijeta, mali sam svijeta mogućnosti općine Bistra. Dolaze nam bistranske udruge i prijateljske udruge predstaviti svoje aktivnosti, odnosno izvan nastavne aktivnosti, kako bi djeca i mladi mogli vidjeti što to sve ima u Bistri u ponudi. A s obzirom na to da se već nekoliko godina održava i filmska škola Bistra, onda smo rekli hajmo mi ove godine i pokazati filmove koja su djeca napravila. I nakon toga naš tradicionalni, sada već tiček nam popeva, kak ga volimo zvati, vokalno-instrumentalni spektakl, i zaista bude spektakl jer će biti preko 50 izvođača na pozornici. I jako nam je drago što ćemo ugostiti i Dane Bistre završiti koncertom grupe Mežgrid, a grupa Mežgrid pobjedila je na natjecanju neafirmiranih bendova koje se održalo u okviru festivala Zvuk Bistre ove godine u lipnju.
3: Vrlo lijepi program.
4: Pa zaista ima za svakoga ponešto. Čovjek će se moći dobro zabaviti, dobro najesti, proveseliti, vidjeti što to Bistre ima za ponuditi. Ja vjerujem da ljudi jako dobro znaju, ovi koji su nam bliže, što imamo, ali naravno uvijek smo dobro došli svi naši gosti izvana da vide kakav je to zapravo skriveni dragulj.
3: Ja, kušanje čušpeza, naravno prije toga kuhanje će isto biti spektakl, kao i popevanje tičekov za završnicu Dana Bistre. Domagoj Jeršek je voditelj odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti u općini Bistra. Domagoj, dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan svim slušateljima i slušateljicama Radija Sljemena.
3: Prije par dana su otvorene prijave za čušpezijadu, zapravo smo se zato i našli da potaknemo one koji vole kuhati i misle da imaju što pokazati pa da vam se možda pridruže. Ima još lufta, nadam se.
5: Tako, evo, prije tjedan dana smo otvorili prijave za naše 8. izdanje Bistrske čušpezijade, koje svake godine sve više ljudi je zainteresirano za prijave i maltene se svodi na najbrži prst. Znači, broj mjesta je ograničen, imamo 24 mjesta, znači 24 ekipe, 7 različitih čušpeza se kuha, a 8. kategorija je veganski ili vegetarijanski čušpez, jedan od ovih 7. Znači, maksimalno 3 ekipe mogu kuhati isti čušpajs, znači 8 puta 3, 24 ekipe. Za sad je prijavljeno 16 ekipa, znači imamo još nešto mjesta, tako da...
3: Koji su uvjeti, dajte nam malo propozicije natjecanja, predstavite.
5: Propozicije natjecanja, znači ekipa sastoji 5 članova, ovim putem pozivamo sve da se ga prijave, mi osiguravamo osnovne namirnice propisane pravilnikom čušpezijade i kotizacija je 50 eura. Za sudjelovanje osigurane su vrijedne nagrade. Prva nagrada u vrijednosti preko 500 eura. Najčešće to neko od putovanja, izleta, što vikend, što jednodnevnih izleta. Počinjemo u subotu popodne od 14 sati i završavamo koncertom Andreje Šušnjare iza 8-9 sati na večer.
3: Dajte nam recite ipak taj popis čušpajza koji se mogu kuhati.
5: Znači, kategorije koje se mogu kuhati je čušpajs od graha, čušpajs od graška, kelja, mahune, čušpajs od kisele repe, poriluk, tikvice i ova 8. kategorija smo nazvali čušpajs na drugačiji način. Neke od tih kategorija su već popunjene, što se može pratiti na stranici bistranska-cuspezijada.eu i tamo se direktno može ekipa prijaviti.
3: Koji se prvi čušpajs popunio?
5: Kaj bi se drugo na Bistri popunilo nego grah. svake godine je borba s grahom i to je stvarno u roku jedne minute se popuni grah. Zakaj ja nizam, kak je već
6: kuha, kakaj drugo osim graha.
5: je. Evo, bez obzira što se grah je naj nekako češći, ali evo, pobjeđivale su i mahune i poriluk je pobjeđivao, grašak također. Tako da sve su to naša jela i namirnice koje su proizvedene prvenstveno u našim vrtovima, znači u suradnji sa lokalnim OPG-ovima nabavljamo namirnice i stvarno se trudimo da je to maksimalno domaće, maksimalno onak jednostavno, kako bi rekli po domaći, seljačko jelo bez ovoga puno mesa, jako puno povrća.
3: Znači, samo kelj nije pobjeđivao, meni to je jasno zašto nije.
5: tak je.
3: Ali njega se mora kuhati.
5: Naravno, svake godine mijenjamo taj popis jela, znači malo rotiramo, tako da... Evo, dobrodošli, skupite svoje prijatelje ili članove iz ovoga raznih udruga, svi su dobrodošli. Prošle godine smo imali gošće iz Zadra, tako da vjerujemo da će se i ove godine javiti netko, ako ne Zadra, možda je Slavonije, možda gore iz Varaždina, tako da evo...
3: Da ste Bob stavili na popis, odmah bi se Dalmatinci javili.
5: Jako dobra ideja, evo, prijedlog za ovoga sljedeću godinu.
3: Hvala vam lijepa, uživajte prvog vikenda u rujnu u Bistri, nadam se da će vam biti lijepo, uz zadovoljne posjetitelje, dobru zabavu i lijepo druženje na čušpajzijadi 5. rujna. Hvala vam i na razgovoru u programu Radio Sljemena.
4: Hvala i vama.
5: Hvala vama.
3: Hrvoje Pavleković i Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo, i mi vas lijepo pozdravljamo. Subota ugodna, na neki način oplahnuta ovom kišom koja nas je jutros osvježila, i vjerujem da ćete pronaći najbolji način za provesti ostatak ovog dana. Do slušanja, do sutra.
0: Hvala ti puno, Hlu. Već vidim da si zabizicirali jedno reportersko javljanje od 4. do 6. rujna negdje u Bistri, da isprobaš sve te fine čušpeze. Dakle, 20. izdanje Dana Bistre održat će se od 4. do 6. rujna, pa evo, dobro došli ste.

Znate kako ide, ljeti radovi su na svakom koraku u gradu, pa je došlo vrijeme i za novu fazu modernizacije tramvajske infrastrukture. Zbog toga ovoga vikenda je obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim dionicama u širem središtu grada, pa onda tramvaji 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera, dok tramvaji 7, 11, 13 i 15 neće voziti danas i sutra. Linija 3 će iznimno ovoga vikenda biti u prometu i vozi svojom redovnom trasom, a zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza voze 4 izvanredne autobusne linije.

Jedna prometna obavijest, prometna se dogodila nesreća na Zagrebačkoj u smjeru istoka prije posebne one regulacije na nadvožnjaku Selska. Policija je tamo, za sada nema gužve, ali kako javljate 3-4 automobila nalaze se na dosta nezgodnom, nepreglednom mjestu, pa svakako usporite i pripazite na tom dijelu Zagrebačke. Došli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja. Danas glazbeni urednik je bio Pavle Miljenović, reporter Ivan Hlupić, Ozren Futević, tonski realizator, ostaje još neko vrijeme s vama, kao i urednik vijesti Mario Mihaljević. A pozdravljam vas i ja, moje ime Nevena Saraga, želim vam ugodan dan, do slušanja.

Točno je podne. Dobar dan, kak ste, kaj? Paše vam, jel da, ova svježina? Svatko ima taj neki svoj način na koji uživa u njoj. Nekima je to melem za oči jer sunce nije prejako, nekima za osjet ugode, općenito na koži, organizma, a netko uživa u mirisima lišća natopljenog dugo očekivanom kišom, pa eto, netko sve u jednome proživljava to na dobar način. Mislim da su najrijeđi oni koji bi još malo sunca, topline, možda i vedrine, a vrućine svakako. U podne počinjemo poslijepodnevni program Radio Sljemena. Ozren Futivić, naš je tonski realizator, glazbena urednica je Jana Šanteka, Mario Mihaljević uređuje vijesti u prvom dijelu poslijepodneva. Nakon toga očekujemo dragog kolegu Krešimira Vešnika. Ja sam Jelena Ucović. Za pola sata ćemo javiti, pregledati, poslušati što se događa u Zagrebu u kulturnom, zabavnom i srodnom smislu, a u 13 sati i 30 minuta čućemo još jedno reprizno izdanje emisije Dobri duh Zagreba, urednice Ivane Radaljac-Krušlin, autora Voje Šiljka. Za 9 minuta pak slušamo vijesti, a vama želimo dobrodošlicu u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.

0: Dobar vam dan, 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas će se provoditi očevid na mjestu nesreće. Kako javlja novinarka HRT-a Žana Ljuština, pripadnici MUP-a, Državnog odvjetništva i Agencije za istraživanje nesreća, uputili su se na mjesto pada zrakoplova gdje su pronađena i dva tijela osoba koje su bile u zrakoplovu. Neslužbeno, riječ je o stranim državljanima. O potrazi o kojoj je sudjelovao velik broj pripadnika HGSS-a, govori Petar Prpić.
2: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplova i nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine od Republike Slovenije, pokopano je danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu i sprovodne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinarij Jure Bogdan. 30. državno natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na Mladosti okuplja 22 ekipe s oko 1200 natjecatelja. Natječu se u stolnom tenisu, boćanju, kuglanju, streljaštvu, sportskom ribolovu, šahu, kartanju, pikadu i visećem kuglanju. Umirovljeni general Slavko Barić ističe važnost druženja i potpore veterana.
3: Nakon 30 godina možemo reći da su ove igre postale jedna tradicija. Mjesto okupljanja sa našeg juga, istoka, sjevera, jer stvarno su prisutni veterani, dragovoljci iz cijele Republike Hrvatske. Kažem isto tako i Bratska udruga veterana i dragovoljaca iz Herceg Bosne. Oni koji dolaze na sportska natjecanja još su u dobroj formi. Međutim, stvarno je potrebno voditi računa o zdravlju jer je to populacija koja stari, kod kojih se pojavljuju određene bolesti, tako da mi organiziramo zajedno sa Ministarstvom hrvatskih branitelja da poticanje naših članova da koriste preglede liječničke koje organizira Ministarstvo hrvatskih branitelja, da vode računa o svojem zdravlju.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području je dalje umjereno do pretežno oblačno. Povremeno na širem području grada, lokalno kiša ili pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 27, a na Sljemenu oko 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. 20 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 21 na području zračne luke, a svježih 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 79%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Prometno u Zagrebu problematična je Zagrebačka avenija u smjeru istoka, neposredno prije zone posebne prometne regulacije na nadvožnjaku Selska u smjeru istoka, a poslije križanja dogodila se prometna nezgoda na koju je lako naletjeti ako ste prebrzi. 2-3 automobila i policijski očevid koji je možda sad već pri kraju. U svakom slučaju nije radni dan, nije uobičajena gužva, ali su klizavi kolnici i evo to je jedno od mjesta prometne nezgode, a druga se dogodila na obilaznici južno od čvora Ivanja Reka, pa je kolona već ondje između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 39. kilometru u smjeru zapada, vozi se dvama prometnim tracima, kolona je duga 2 km, a između Kosnice i Jakuševca na autocesti A3, odnosno na obilaznici na 34. kilometru u smjeru zapada vozi se dvama prometnim tracima uz ograničenje brzine. Međutim, to nije sve. Kaj se prometa tiče, pa ćemo napraviti udah od 10 minuta, onda malo prometa, onda još jedan udah, pa ljeto u Zagrebu. Dobar dan.

što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio.

odlična glazba za kinetiku bilo kakve vrste, pa makar i onu misaonu, ali u mislima nam je u ovom trenutku promet koji olakšavaju relativno dobri uvjeti jer je oblačno pa vas sunce ne umara, međutim klizavo je i mokro diljem zemlje. Na autocesti A1 u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru juga. Između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka te čvora Karlovac je naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na naplatama Demerje kolona je duga 1 km, na Lučkom isto toliko. Međutim, nažalost, dogodila se prometna nezgoda između odmorišta Jasenice i tunela Čelinka na 235. km u smjeru Zagreba. Vozi se dvama prometnim tracima uz ograničenje brzine od 80 na sat. Nezgoda je i na obilaznici između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 39. km. U smjeru zapada vozi se dvama prometnim tracima, kolona je duga 2 km. Između čvorova Kosnica i Jakuševec na 34. km u smjeru Bregane vozi se dvama prometnim tracima uz ograničenje brzine. Zagrebačka avenija mjesto je prebliskog susreta nekoliko automobila smjer Istok kod posebno reguliranog prometa na nadvožnjaku Selske ulice, pa budite oprezni, zapravo bilo kamo krenuli računajte još uvijek naravno i na motocikliste i bicikliste, računajte na dulji zaustavni put i računajte na to da vam mi želimo sretan put. Jest 12 sati i 30 minuta, ali rekli smo još jednom udahnuti pa onda skupa s vama proći kroz emisiju Ljeto u Zagrebu.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: I kao što voli reći jedan dragi radijski kolega, nismo od šećera, nećemo se rastopiti, pa kaj, ak je kiša, ljeto je i dalje, ono ima i to svoje lice. Tako na Opatovini traje 41. zagrebačko histrionsko ljeto, od 20 sati gledat ćemo komediju Francekova teta. Autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vitez, međutim, naravno, ako baš ne bude bilo kiše.
2: Imamo tematski program Kustosi Cetene Bakšaj pod nazivom Grad kao emocionalna mreža, koji u stvari istražuje grad kao jedan prostor osobnih priča, kolektivnih iskustava i nekakvih suodnosa koje stvaramo sa mjestima u kojima živimo, te fotografsku cjelinu, slojevi sjećanja koja na neki način uspostavlja dijalog sa fotografskom baštinom i suvremenim autorskim pogledom, propituje fotografiju kao medij kolektivnog i osobnog sjećanja. Ove godine su recimo sve to redom poznate lokacije. Često se mi bavimo sa napuštenim, skrivenim lokacijama, ali ove godine je to povezano u jednu lijepu, kratku umjetničku šetnju koja je na neki način integrirana u sastavni dio festivalskog iskustva.
1: A to je rekla organizatorica festivala Okolo, gospođa Ana Mikin, pa smo ju ovako malo konceptualno iznenađujuće smjestili u ovaj dio pozivnice. Naime, 9. izdanje festivala Okolo održava se do 30. ovog mjeseca na 7 lokacija u središtu grada. 2 su tematska programa, Grad kao emocionalna mreža, Slojevi sjećanja, i to su umjetničke intervencije u javnom prostoru. Ponekad ih možda treba malo popeglati. Jučer sam bila na Zrinjevcu, u glazbenom paviljonu su se malo zmotale oko štrika. Možda nas pozivaju na to da budemo interaktivni pa da ih popravimo. U svakom slučaju, festival je pretvorio zagrebačke ulice i parkove u mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. Jedan dio programa smo jučer posvetili i Lavu Paripoviću, umjetniku koji je napravio posebnu instalaciju, poseban nestvarni grad na ulazu u tunel Grič. To je jedan mural koji je apšisao, pa je trebalo ponovo intervenirati kao što i inače bude s muralima u gradu. Vrijedi se prošetati gradom ili se vrijedi iznenaditi festivalom Okolo ako ćete tome pristupiti baš onako uz faktor iznenađenja ili možda kao jedan turist koji je u šetnji. A Muzej Prigorja u Sesvetama je predstavio gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, Priče iz Prigorja. Donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih slikara naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 djela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovce i širim prigorskim krajem. Izložba je otvorena do ponedjeljka uz slobodan ulazak. Možete razgledati i izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednice, izložba Kamen u svjetlu tišine, krunice koje govore jezikom nebesa. Postavljena je do 31. ovog mjeseca u Centru za posjetitelje Medvedgrad, a predstavlja bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice i njihovu povezanost s čovjekom. Središnji dio izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. I bliži nam se i Špancir Fest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Jučer je počeo naš najpoznatiji ulični festival Špancir Fest, ali evo, ako nećete i ne želite danas, imate dakle vremena nekoliko dana. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja. Tu su koncerti, ulični performansi, kreativne radionice, sadržaj za djecu, predstave, izložbe, puno fine hrane i popratni programi. Sve to pretvara Varaždinske ulice u najljepšu pozornicu na otvorenom. Traje dakle danas i još 8 dana u divnom baroknom Varaždinu. A kaj se Mičevca tiče i Rimčeva poligona, ondje je u tijeku Student Alpe Adria 90 internacionalnih ekipa. Finale ovogodišnjeg izdanja Formule Alpe Adria je danas i sutra. Evo kako je to našem Ivanu Hlupiću u jutrošnjem programu Radio Sljemena najavio Tibor Kezelj.
3: Danas imamo autokros, takozvane kvalifikacije, gdje se timovi bore za najbolju startnu poziciju sutra, koja je zapravo glavna kruna događanja, točnije utrka izdržljivosti Endurance, gdje je više bolida na stazi i gdje se zapravo vidi cijela ta raskoš njihovih rješenja, a i naravno vozačke osobnosti svakoga posebnog vozača. Evo, odmah tu na ulazu. Možete ići lijevo prema boksevima u kojima se nalaze trkača vozila, znači svih 90 njih, ima se dosta za prošetati, uzmite definitivno udobne tenisice, jer sigurno je nekakvih pola sata, 45 minuta dok ne obiđete sve skupa taj cijeli pedok. Sa desne strane na ovom jednome malome tradicionalnome brdu desnog poligona u Mičevcu imamo takozvanu zonu za gledatelje na kojoj su izloženi i nekakvi interesantni dodatni automobili, ali imati najbolji pogled na današnju disciplinu izdržljivosti. Također u glavnoj zgradi imamo i simulatore koji djeca mogu isprobati ako su na primjer interesantna, ali cijela poanta je zapravo ovdje da probate ući u komunikaciju sa nekim ko radi na tim vozilima, sa nama organizatorima, i mi budemo uvijek bili tu.
1: I zaista su uvijek tu, odnosno cijele dane su u Mičevcu. Evo, gledam program, počinje u 7.30 do 20 sati traje, pa od 21 do pola noći ona ceremonija nagrađivanja. Dakle, kad god dođete, dobro ste došli. Napomenuo je Tibor Kezelj da su u pitanju mladi profesionalci koji su izrazito koncentrirani na ono što rade, to su inovatori, mladi inženjeri, pa onda i u tom smislu kao posjetitelji trebamo imati obzira ne opsjesti previše čovjeka, nego evo prošetati se, vidjeti, pokušati taj razgovor uspostaviti nekako na način da ih ne ometamo, a opet s druge strane oni žele da ih se malo ometa i da bude publika radoznala, naći ćete, vjerujem, taj balans. E sad, ondje gdje zaista treba tražiti balans je Palačinka Fest. Ovogodišnje izdanje je ni manje ni više nego protegnuto na mjesec dana. Počelo je 20. do 20. rujna, od ponedjeljka do nedjelje. Ponedjeljak, utorak i srijeda, te četvrtak i petak termine ima od 17 do 23, odnosno 24 petkom. Međutim, subotom i nedjeljom Palačinka Fest u Ružmarin parku u Folnegovićevoj 10. Na mjesto tvornice Žarulja nekadašnje je od 10 do pola noći danas, od 10 do 23 sata sutra. Kaj ćete tamo jesti, birat ćete vi i hoćete li uopće. Palačinke na sve načine, iz svih zemalja. Hoćete li Japan, hoćete li Venezuelu, Hrvatsku, Ameriku, hoćete li debele tanke od smjese koja je rijeđa gušća, ima čokolade, nema čokolade, čipkaste palačinke, palačinkaste torte. Ko bi znao sve kaj se tamo nudi, porcije su ili male ili ogromne i tu si možete ugoditi. A organizator je gastroinovator, kuhar, slastičar, kako god hoćete, čovjek koji o hrani zna apsolutno sve. Našoj Ani je jučer u jednom javljanju dao toliko savjeta da sam išla ponovo preslušavati javljanje i zapisati neke stvari o tome kak se rade palačinke. Dame i gospodo, Marin Medak.
4: Ove godine smo ga napravili na 30 dana, baš zato što smo htjeli da se zadrži kvaliteta, nismo htjeli da se stvaraju velike gužve kolani, jer smo htjeli da traje dulje, da postignemo to da se fokusiramo na što preciznije kuhanje, što bolju kvalitetu u kuhanju.
1: I sad dolazi ona vječna priča, dijelimo se na sljedeće. Mogu pojesti palačinki koliko god žele, nikad im se ne bude skužilo. Onda ovi drugi moraju, samo mogu pomirisati, od toga će se odmah zdebljati. I ona treća, najosjetljivija kategorija, već ima pol kile viška samo slušajući ovu najavu Palačinka Festa u Ružmarin parku, pa ćemo mi presjeći. Svirat ćemo, ali ćemo se tamo negdje oko 13 sati ponovo javiti s prometnom informacijom o tome kak furaju tramvaji. A uzmeš je u gradu ovog vikenda jer su mnoge linije promijenile svoje trase.

a neugledam te. Moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kurca. Ali ti si tako daleko,

0: Vieste.
1: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugoga svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Umaclju. Misu zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinarij Jure Bogdan. Evo što su iz Maclja poručili biskup Bogdan i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
1: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas će se provoditi očevid na mjestu nesreće. Pripadnici MUP-a, Državnog odvjetništva i Agencije za istraživanje nesreća uputili su se na mjesto pada zrakoplova gdje su pronađena i dva tijela osoba koje su bile u zrakoplovu. Neslužbeno riječ je o stranim državljanima. O potrazi u kojoj je sudjelovao velik broj pripadnika HGSS-a govori Petar Prpić.
4: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
1: U sklopu Dana Bistre od 4. do 6. rujna održat će se popularna Čušpajzijada. To je najveća gastronomsko-zabavna manifestacija u Bistri, a u njoj će se natjecati 24 ekipe s 8 različitih čušpajza. Lina Malek iz Kulturnog turističkog centra Bistra nam je rekla što se još može očekivati tog vikenda.
5: Bumo prvo Dane Bistre otvorili predstavom za djecu, Crven kapica u prometu, a nakon toga grupa Vigor. A onda nam dolazi subota, naša 8. bistranska čušpezijada, a onda nam dođe posljednji dan, nedjelja 6. rujna, najviše u centru priča za djecu. Dolaze nam bistranske udruge i prijateljske udruge predstaviti svoje aktivnosti, odnosno izvan nastavne aktivnosti, kako bi djeca i mladi mogli vidjeti što to sve ima u Bistri u ponudi. A s obzirom na to da se već nekoliko godina održava i filmska škola Bistra, onda smo rekli hajmo mi ove godine i pokazati filmove koja su djeca napravila. I nakon toga naš tradicionalni, sada već Tiček nam popeva, kako ga volimo zvati, vokalno instrumentalni spektakl, preko 50 izvođača. I jako nam je drago što ćemo Dane Bistre završiti koncertom grupe Mešgrid.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognozira Domagoj Dolički.
7: U nastavku dana na zagrebačkom području je dalje umjereno do pretežno oblačno. Povremeno na širem području grada, lokalno kiša ili pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 27, a na Sljemenu oko 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Mihaljević uredio je vijesti. 19,5 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru i na Griču, 20 na području zračne luke, na Sljemenu 15, relativna vlažnost je 82%, tlak zraka 1016 hektopaskala.

0: Dobro vam, ugodno, mirno, lijepo, mirišljavo, fino, kak bi mladi rekli, cozy poslije podne uz Radio Sljeme, uz glazbeni izbor Jane Šantek u 13 sati 22 minute. Ne bismo ničim kvarili, ali bismo htjeli da budete informirani, idete li prema gradu. Naime, radi se na ispravljačkoj stanici Patačićkina. Znam da su kolegice i kolege jučer itekako obavještavali o tome da je obustavljen tramvajski promet Branimirovom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, pa avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom trgom žrtava fašizma, ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometuju izmijenjeno, a sedmica, linija 11, 13 i 15 nisu u prometu. Linija 3 iznimno ovog vikenda prometuje svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama umjesto tramvaja voziti busevi, dakle samo trojka prometuje kako ste naviknuli, sve ostalo je izvan reda. Evo, ja sam 17-icom jučer krenula Savskom južno, ali smo skrenuli kod Cibone i dovezla nas je na Trešnjevku, pa sam onda malo busom dalje, tako da ili koristiti neki alternativni pravac ili jednostavno izići prije njezina skretanja, a sve te izmijenjene trase u oba smjera naći ćete na poveznici z.hr /aktualnosti/izmjene u prometu i dug je popis predug da bih sada njime kontaminirala vaše poslje podne. Pa ćemo svirati i radujemo se već repriznom izdanju emisije Dobri duh Zagreba. Ona počinje u 13 sati i 30 minuta. Urednica Ivana Radaljec-Krušlin, a s vama će biti naš dragi Vojo Šiljak.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro sljeme.
2: Dobar dan. U početku, kad sam bio mladi novinar, upitao sam jednog starijeg gospodina, ovakvog kao što sam ja sada, čak možda nešto i mlađeg: što je tajna vašeg sretnog braka? Kemija, odgovorio mi je. Molim? Kemija, odgovorio mi je. Ja uzimam jedna, a žena druga umirujuća sredstva. Jedna poznata žena se udala za inženjera. Poslije je govorila: toliko sam sretna sa svojim mužem da ću se od sad udavati samo za inženjere. Kad su Tomicu zapitali zašto ih časti, on im reče: jutros kad sam išao na posao, našao sam djetelinu s 4 lista koja donosi sreću. Zar ti vjeruješ u to? Naravno, našao sam je u novčaniku u kojem je bilo 1000 eura. Razgovaraju dva poznanika: rodio sam se 7.7.1977. u 7 sati, 7 minuta i 7 sekundi. Na lutriji sam zaradio 7 milijuna eura i sve sam to uložio na konjskim utrkama na konja broj 7. Sjajno, reče njegov kolega, čestitam. I konj je naravno stigao prvi. Jok, sedmi.

0: nas.
1: Već sam desetljećima s vama. Hvala vam. Razumljivo je da ima i vas kojima nisam baš po volji, a ja jednima i drugima želim, znate što vam želim? Da vas ne boli ono što vas je boljalo, a da vas voli ono što vas nije voljalo. Nikada nisam uspio, zbog toga vam savjetujem da naučite reći ne. Inače, pazite na svoje misli, jer one postaju riječi. Pazite na svoje riječi, oni postaju djela. Pazite na svoja djela, ona postaju navike. Pazite na svoje navike, one postaju karakter. Pazite na svoj karakter, on postaje tvoja sudbina. Da sam ja ovo napisao, zvao bi se Lace, a da ovo pjevam, zvala bi se Radojka Šverko.

lijepa ljubavna pjesma. Biće i sljedeća. Tako mi Bog pomogao. Zakleo sam se Bogom. Može li Zanštin zaklinjati Bogom? Može, ali samo mu Bog prethodno mora potpisati jednadžbu. Dakle, u 85. sam. Je li mi dopušteno razmišljati i govoriti o ljubavi? Uopće, kako bi se trebao odnositi prema tom području? Razmišljao sam i zaključio u 85. godini. Mama, daj, ja o ljubavi govorim s garancijom. S mnogim modelima sam se družio. Govorim s lakoćom, jer više nemam što dokazivati. S humorom, ljubavi onako najviše voli kada se čovjek malo nasmije. Govorim o ljubavi s iskustvom. Čini mi se da sam enciklopedija, dok su drugi još brošure. Bez žurbe, srce u ovim godinama ne lupa brže, ali lupa pametnije. A dokle će, a tko to zna? A čujte ovo. Optuženi, vi ste optuženi da ste prodavali lažni eliksir za vječni život. Jeste li ranije kažnjavani? Jesam. I to tri puta. 1641. 1768. i 1819.

sve se manje upotrebljavaju stare zagrebačke riječi. Na Sljemenu urednica Tanja Baran ima emisiju Burgeraj, pa čujemo neke stare burgerske. Svaki put kada izgovorim jednu od tih riječi, ona budi raznolike doživljaje i sjećanja. Ajge Mahtes, Einbren, Gablec, Vorzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, Schlafrock, Bikerkasten, Nachtkastel, Kredenz, Vorhange, Stockfisch, Zuspeis, Strudel, Grafen, Schirheisel, Nischafel, Schraffenzieger, Zeiger, Schuster, Heklerei, Klofer, Hosenträgeri, Cigarspitz, Aufhänger, Bademantel, Zeiger, opet ponavljam, Zankšteher, Klafren, Muff, Prezli, pa i Kupleraj. Schutz, nedavno je objavljen i riječnik burgerskih riječi. Vi znate da je prvi zagrebački gradonačelnik bio Janko Kamauf. Imao je plaću 2000 forinti srebra godišnje. Živio je u Kamenitoj ulici, a potom u Visokoj. Njegovo ime nosi ulica koja se nalazi između Petrove, točno od rodilišta, prema Šubićevoj. Prvi gradonačelnik koji se okitio svečanim lancem bio je Adolf plemeniti Mošinski. Usput rečeno,

0: zagrebački su gradonačelnici skoro ostali bez lanca. Kada je godine 1910. gradski načelnik Janko Holjac bio na svečanoj proslavi 500. obljetnice Grunwaldske bitke u Krakovu. Zagrebački gradski podvornik, koji je imao zadaću nositi i čuvati počasni lanac, zaboravio ga je u krakovskom fijakeru, kasnije je lanac pronađen. Zanimljivo je da se taj podvornik koji je zaboravio lanac zvao Pevec. Jedini gradonačelnik u posljednjih pola stoljeća koji je na sebi imao originalni lanac je bio Boris Buzančić, i to 1992. prigodom svečane proslave 750. obljetnice Zlatne bule. Posuđen mu je na 2 sata. Nacrt za lanac osmislio Herman Bole, a Zlatar Bulvan lanac je izradio besplatno. Taj se skupocjeni eksponat, optočen briljantima, čuva u muzeju grada Zagreba. Gradonačelnik inženjer Janko Holjac bio je prvi štediša Zagrebačke gradske štedionice, koja je počela radom 1914. godine. Pre nekoliko godina slušatelji Radio Sljemena su izabrali zadnji fijaker za najzagrebačkiju pjesmu. Autori su stihovi Drago Britić uz pomoć Pere Zlatara, glazba Stjepan Mihaljinac, aranžman Nikica Kalođera. Pjesmu je proslavio Viki Glovacki, čija je interpretacija postala kultna u povijesti zagrebačke zabavne glazbe.
1: I opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane, i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekao.

Kada govorim o nekadašnjem Zagrebu, onda se svakako sjećam i želim vas podsjetiti u stvari tada mlade, pazite, Žuži Jelinek. Pravo ime Žužana Ferber. Rođena je u Budimpešti, Kraljevina Mađarska, 1920. A umrla je u Zagrebu 23. siječnja 2016. Bila je modna dizajnerica, stilistica, kolumnistica i spisateljica. Za života je bila poznata kao arbitar ukusa u doba stvaranja jugoslavenskog potrošačkog društva, te kao neopisiva interpretatorica žensko-muških odnosa u modernoj hrvatskoj državi. U jugoslavensko doba je također stekla ugled kao osobna krojačica Jovanke Broz. Imala je tri supruga, Erich Jelinek, Frank Liti, Vladimir Majer i Milorad Ronkulin. Živjela je na relaciji Zagreb-Opatija-Ženeva. O gospođi Jelinek, o Žužiki, koju sam osobno poznavao i često je posjećivao u njenom salonu, napisano je mnogo tekstova, a moglo bi se napisati desetke knjiga. Inače sam prijatelj s njezinim sinom Ivicom, koji živi u Švicarskoj i nešto u Opatiji. Gospođa Žuži Jelinek je imala razne savjete. Evo nekih. Bez seksa nema života, ali ima seksa bez ljubavi. I Biblija kaže, volite se ljudi. Dopunjeno, seksajte se dok možete. Udaj se dok te prose, ali i rastani se ako ne ide. Sretnicima to uspije nekoliko puta. Vodi ljubav kad stigneš, s kim stigneš, gdje stigneš. Varaj, ali ne priznaj. Ljudi brkaju promjenu i nevjeru. Ljubav svakome, pin nikome. Muškarci ne vole prepametne žene. Budi pametna i pravi se da si bedasta. Muškarci, ne budite papci. Žene vole muškarčine. Zašto ne pošeljite tuđeg ženitbenog druga kad time razbijate bračnu monotoniju? Griješi bludno. Tko se usudi reći da je voljeti grijeh?

0: Ovo je posljednja emisija Dobri duh Zagreba u sezoni zima proljeće 25. i 26. Slijede u srpnju i kolovozu reprizne emisije, a onda, kako je predviđeno, novi ciklus Dobri duh Zagreba. Reprizne su emisije na programu zbog toga da HRT uštedi sredstva koja bi potrošio kada bi to bile premijerne emisije. Ja sam svake godine sretan što tako poboljšavam materijalnu situaciju Hrvatske radio televizije. Eto, pogotovo ove godine, o 100. godišnjici. A što će biti u rujnu? A tko to zna? Čak bi i priroda mogla nešto kazati. Zahvaljujem svim tonskim realizatorima ovih emisija, producentici Slavici Pišuta, urednici Ivani Radaljac Krušlin, tonska realizacija Srđan Nogić, a ja sam Vojo Šiljak.
1: U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Procjena štete od katastrofalnog požara u Omišu još nije završila. U gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. O stanju opožarenog područja u Omišu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno pomoć građanima, sve su službe na terenu. Rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć.
0: Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, a danas se na mjestu nesreće provodi očevid. Uz policiju u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu. Na mjestu nesreće pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Nastavlja se 9. izdanje programa Formula Student Alpe Adria u Mičevcu. U natjecanju sudjeluje 90 međunarodnih ekipa s više od 2500 studenata koji se natječu s bolidima koje su potpuno sami projektirali i izradili. Predsjednik organizacije Formula Student Alpe Adria Tibor Kezelj naveo je što možemo očekivati još danas i sutra u finalu.
3: Vjerujem da danas, pogotovo za gledatelje i za nas kao organizatore koji volimo vidjeti taj rezultat rada svih studenata koji dolaze kod nas sa svojih sveučilišta, su upravo, evo danas imamo autokros, takozvane kvalifikacije, gdje se timovi bore za najbolju startnu poziciju sutra, koja je zapravo glavna kruna događanja, točnije utrka izdržljivosti Endurance, gdje je više bolida na stazi i gdje se zapravo vidi cijela ta raskoš njihovih rješenja, a i naravno vozačke osobnosti svakoga posebnog vozača.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području je dalje umjereno do pretežno oblačno. Povremeno na širem području grada lokalno kiša ili pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 27, a na Sljemenu oko 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 20 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 23 na području zračne luke, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost je 82%, tlak zraka 1016 hektopaskala, 14 je i 14. Dobar dan.

0: Veliki su problemi na autocesti A1, na žalost, po svemu sudeći kamion se prevrnuo i onda zapriječio oba traka autoceste na 167. kilometru u smjeru juga. Međutim, u oba smjera vozi se otežano jednim trakom. U smjeru Zagreba kolona je duga 22 km, u smjeru juga 16. Obilazi se u smjeru juga od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić, a prekinut je promet u tunelu Grič u smjeru juga da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na čvoru Otočac u smjeru juga kolona je duga 5 km. Čuvajte se, pazite se. Danas je dan vraćanja u Zagreb ili dan odlaska na more, jedan od onih udarnih vikenda, a jenjavat će prometna gustoća, prometni intenzitet kako vikendi budu prolazili. Međutim, danas veliki problemi na autocesti A1, dakle 167 km u smjeru mora. Izgleda da se prevrnulo teretno vozilo, iako još uvijek nemam službenu potvrdu, ovo je prema pisanju medija, a Hrvatski autoklub upozorava. Pripazite, kolnici su mokri, skliski, ima raznih prometnih izazova. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru juga na autocesti A1 se vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Između čvora Zadar Istok i tunela Bristovac te između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba također se vozi povremeno u kolonama uz zastoje, a kolone su pred naplatama Demerje u smjeru Zagreba te Lučko u smjeru Zagreba, obje su duge 1 km. Vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Buzin i Zagreb u smjeru istoka i u smjeru zapada. Dakle, oprezno, pripremite živce, a možda nešto i zagricnuti i popiti i dobro imati trezvenoga suvozača. A vozač i suvozač moraju biti trijezni. To propisuje Prometni zakon Republike Hrvatske. 14 je sati i 30 minuta, vrijeme prisjetiti se jednog velikog čovjeka koji je svojim radom i osobnošću obilježio Zagreb. Rođen je u Karlovcu 22. kolovoza 1917. godine. Znam da znate, u pitanju je Večeslav Holjevac. Evo, danas je dan kad se sjećamo njegova rođenja, a i vrapci zagrebački znaju da je uz ostalo važan za taj veliki odlučan korak u novijoj zagrebačkoj povijesti, a to je prelazak Save i širenje na ravnicu južno od nje. Bilo je to izravno povezano s odlukom o prenošenju zagrebačkog velesajma na njegovu današnju lokaciju, a Večeslav Holjevac se za to osobno založio. Bila je 1955. godina kad je naredio i preuzeo potpunu odgovornost za takvu daleko sežnu odluku. Naredio je cjelokupnoj zagrebačkoj transportnoj, građevinarskoj i industrijskoj operativi bez obzira na petogodišnji plan kao prioritetnu zadaću dovršiti zagrebački velesajam do jeseni 56. Za vrijeme njegova mandata Zagreb je dobio novu gradsku vijećnicu, drugi suvremeni automobilski most preko Save, mnoge prometnice, pa je podignut novi dio Trnja, nova zgrada Filozofskog fakulteta 60. godine, počeo se graditi elektrotehnički, strojarski faks, sagradio je više domova zdravlja, zdravstvenih stanica, počeo graditi Sljemensku žičaru, otvorio se novi moderni pogon organsko-kemijske industrije Nikole Tesla i radnika, počela se premještati industrija iz starih dijelova grada u širu zagrebačku regiju. Bila je godina između 64. i 68. kad je kao predsjednik Matice iseljenika Hrvatske razvio znatnu djelatnost u povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske, dakle ne godina nego period. Objavio djelo Hrvati izvan domovine 67. godine u kojem je prvi put u zemlji iznesen podatak o trećini Hrvata koji žive izvan domovine. Sve to i puno više Večeslav Holjevac koji je, kao što smo rekli, preuzeo punu odgovornost za taj nalog, naredbu da se velesajam završi do 56. godine, ali onda naravno preuzima i slavu za to i činjenicu da ga se Zagrepčani rado sjećaju, sjeća ga se novija zagrebačka povijest, a ekipa Radio Sljemena u 14:32 minute počastit će ga jednom ljupkom zagrebačkom pjesmom, jer nije isto nakon Vece Holjevca šetati se zagrebačkim ulicama. Dobar vam dan, dobro vam poslije podne.
1: Mome gradu izven mene darujem toplinu svijete, kada vjetar smete šćaka krošnje jabora zaplete, kad udari iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Si ma mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

za nas je pjevao tada duohan. Krešnjevka pamti rock'n'roll na placu, na meni bije kaput skoro poderani i pozlačen prsten nabavljen u Gracu. Zrinjevac spava, mi idemo s plesa.

I tako će proći po mnogima najljepši dan u tjednu, subota, i doći još jedan lijepi, jako lijepi dan, to će biti nedjelja, a mi odmah u jutarnjem sat

0: Ja, najveća priča i život je priča sam po sebi. Sve to stoji, međutim za ovu formu emisije Sviram ti priču očekujemo priču. Koliko god jednostavnu i u dve rečenice ako treba, ali neku priču. A ako ne budete ušli u ovogodišnji, odnosno u sutrašnji, pardon, izbor glazbeni za emisiju Sviram ti priču, onda će to biti jedini razlog. Taj tehnički, tražimo priču, a sad je 14 sati i 50 minuta i imamo još puno vremena prokopati po svojoj sadašnjosti, prošlosti, pa i budućnosti, zašto ne, i ispričati glazbenu priču. Evo jedne koja je književna Krležina u interpretaciji Hrvoja Hegedušića, pa nigdar ni bilo da ni nekak bilo, i ni sutra nebu da nam nekak nebu.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školu.

0: Kolski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskakniga.hr.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugoga svjetskog rata, ekshumiranih prije desetak godina iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjemu Maclju. Misu zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan, koji je poručio:
1: "Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje."
0: Na komemoraciji su bili i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
2: "Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru."
3: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Zašto grad koji troši toliko na administraciju ne uspjeva riješiti nešto tako osnovno kao što je promet, pitaju se iz gradskog HSLS-a. Jutro su proveli na Trešnjevačkom placu u svojoj drugoj akciji u kojoj slušaju što guši građane. Više od polovice sugovornika s prve akcije reklo nam je isto, promet u Zagrebu ne teče. Pješaci se počinju osjećati ugroženo zbog neadekvatne infrastrukture. Busevi kasne ili preskaču, javni prijevoz je nepouzdan. Radovi na prometnicama su nekoordinirani i probijaju rokove, a gužve su postale svakodnevica koja znatno utječe na kvalitetu života, istaknula je potpredsjednica HSLS-a Zagreba Nevenka Lastrić-Đurić.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje umjereno do pretežno oblačno. Povremeno na širem području grada lokalno kiša ili pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 27, a na Sljemenu oko 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vežnik uredio je vijesti, a 19 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 21 na području zračne luke, 13 na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 76% i tlak zraka 1016 hektopaskala. Kiša koja je noća spala olakšala je posao i gasiteljima, no požar na Dinari i dalje je aktivan na više lokacija, piše Hrvatski radio Radio Knin. U priobalju nije ovako oblačno, ni ovako svježe, a ja se nadam da vi uživate u 19 zagrebačkih, po mnogima sasvim dovoljnih Celzijevih stupnjeva. Ima još događanja koja se ne boje kiše u Zagrebu, pa ćemo o jednom od njih za nekoliko minuta na 881.
6: Radio Sljeme,

0: Ne isključivo na svoj način, nego strogo po prometnim pravilima i preporukama prometne struke treba voziti, pa će biti manje posla i radijskom poslijepodnevnom voditelju. Nažalost, situacija se stvorila na 167 km u smjeru juga. Na autocesti A1 prevrnulo se teretno vozilo. U oba smjera vozi se otežano jednim trakom u kolonama. U smjeru Zagreba kolona je duga 30 km, čak, a u smjeru juga 16. Obilazi se u smjeru juga od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušića. Prekinut je promet u tunelu Grič u smjeru juga da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na čvoru Otočac u smjeru juga kolona je duga 5 km. Eto, nije nam drago ni milo to čuti ni pročitati. Znam da se danas mnogi u Zagreb vraćaju. Nije to sigurno način na koji se vraćati žele, ali kad se probijete do Zagreba, onda vam ništa neće biti, vjerujem. Ta kolona u Demerju, koja je 1 km ispred naplate Demerje, u Lučkom za sada ne bilježimo veću kolonu, osim zastoja između čvorova Buzini i Zagreb istok u smjeru istoka i u smjeru zapada, zapravo između čvorova Lučko i Zagreb na autocesti A3. Što se zagrebačkog centra, onog užeg, tiče, ne bismo imali što prijaviti. Naravno, tu su prometne posebne regulacije u zonama radova, a nadamo se da će se i one raspetljati kako se ljeto bude i službeno i neslužbeno približavalo svom kraju. Ljeto je vrijeme kad tražimo hlad u Maksimiru. E, danas u Maksimiru zapravo ne tražimo hlad, jer ga imamo silom prirode. Tražimo samo to da ne bi bilo kiše, međutim i ako bi je bilo, poručio je Luka Olujić, organizator Dana Maksimira, nema veze. Malo ćemo se skloniti ako bude jači pljusak i nastaviti program Dana Maksimira. To je tradicionalna višednevna sportska, edukativna, kulturna i društvena manifestacija namijenjena svima. Pa evo što je jučer u našem programu rekao Luka Olujić o programu Dana Maksimira.
1: Imamo tijekom cijelog dana se zapravo održavaju malo nogometni turniri i isto tako i košarkaški turnir, i to traje, i isto tako paralelno traje i program, ajmo reći, glazbeni kao zabavni program koji se dešava pored, tako da za svakog ima po nešto i mogu naravno od najmlađih, gdje mogu naći kao zonu za djecu, do najstarijih koji mogu gledati povijesti, sve biti tu skupa zapravo sa svima. Sa strane lagano se priprema i kuha hrana i peku se ćevapi i slične stvari, naravno za one koji su žedni, i tu ih čeka i za tako šankovi koji mogu doći i okrijepit se. Biće malo strane i domaće glazbe i u nedjelju nas čeka koncert Konekta. Opet imamo utakmice do nedjelje, jel, kad nas čeka finale, i tad smo zapravo i gotovi.
0: Dakle, druženje, susjedi ili oni koji su došli možda iz nekog sasvim drugog kvarta, hrana, glazba, kućeš bolje, sport, rekreacija i relaksacija danas u Maksimiru. Međutim, to se nadovezuje i na humanitarni moment. Pratili ste s nama priču Brune Lerotića i ono skupljanje za početak školske godine, dobar početak školske godine za sve, a tu je bila uključena i situacija u Omišu. E, i sutra i danas možete donijeti pribor školski ili ono što procjenjujete, što smatrate da je potrebno jednom učeniku koji počinje novu školsku godinu, poručio je Luka Olujić.
1: Donijeti ovdje na školsko igralište Mioca, na 15. gimnaziju, i tu zapravo to može ostaviti, gdje ćemo mi zapravo to sve dalje predati. Nema predaje inicijativi i onda će oni dalje to dati kome trebaju dati.
0: Jamčimo da ćete se nakon toga dobro osjećati. Ne znam hoćete li se bolje osjećati kad čujete da se humanoidni robot usudio srušiti trkači rekord Usaina Bolta, jer je pretrčao 100 metara za 9.32. Evo, to je štiklec koji smo ostavili za kraj ovog ometanja glazbenog izbora Jane Šantek. Naime, to je objavila kineska državna televizija. Nadmašen je svjetski rekord koji drži Usain Bolt, jamajčanska trkačka i svjetska trkačka legenda. Lightning se zove robot. Postigao je najveću brzinu od 14,5 metara u sekundi tijekom pripremne utrke za svjetske igre humanoidnih robota koje su otvorene u Pekingu. Ovaj rezultat nadmašio je svjetski rekord u utrci na 100 metara za muškarce 9.58 koji je Bolt postavio na svjetskom atletskom prvenstvu 2009. godine. Robot je u travnju pobjedio i na pekinškom polumaratonu dugom 21 km s vremenom od 50.26 što je brže od ritma kojim je postavljen ljudski svjetski rekord. Kako izgleda taj to čudo tehnike? 169 mu je visina, noge su mu duge 95 cm, ali su mu ih produžili na 1,5 m. I opet je to izvijestila kineska televizija. Tako da, ne preporučujemo nikakvu nenormalnu brzinu, osim ako niste robot ili umjetna inteligencija. Mi se držimo dobrih starih navada, onih glazbenih i programskih na 881 vašoj tradicionalnoj radijskoj postaji. Hvala vam kaj ste i ovog poslje podneba uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Oko 22 km duga je kolona na autocesti prema našem gradu.
3: U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice poginulo dvoje Njemaca.
2: U Donjem Maclju pokopano 500 žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucović, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće danas se provodi očevid. Neslužbeno poginuli su muškarac i žena iz Njemačke. Vladimir Šetka.
4: Ultralaki zrakoplov njemačkih nacionalnih oznaka letio je iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada upravi su se uputili pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, HGSS-ovci su oko 22 sata pronašli olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
5: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su i istražitelji te policija i DORH. Ravnateljica Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća Alana Vukić.
6: Jutros su već naši istražitelji zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
4: Identitet dvoje poginulih još nije potvrđen, no neslužbeno se doznaje da je riječ o Njemcima, muškarcu i ženi starije životne dobi.
3: Duge su kolone danas na autocesti. Zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru juga, a u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom. Prema našem gradu kolona je oko 33 km, a prema jugu oko 16. Pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, javljaju iz Haka.
2: Ovog vikenda zbog radova je obustavljen ili izmijenjen tramvajski promet na brojnim dionicama u širem središtu grada. Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 ne voze. Linija 3 je iznimno ovog vikenda u prometu i vozi svojom redovnom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometuju i 4 izvanredne autobusne linije.
3: Zašto grad koji troši toliko na administraciju ne uspijeva riješiti nešto tako osnovno kao što je promet, pitaju se iz gradskog HSLS-a. Jutro su proveli na Trešnjevačkom placu u svojoj drugoj akciji u kojoj slušaju što guši građane. Više od polovice sugovornika s prve akcije reklo nam je isto. Promet u Zagrebu ne teče. Pješaci se počinju osjećati ugroženo zbog neadekvatne infrastrukture. Busevi kasne ili preskaču, javni prijevoz je nepouzdan. Radovi na prometnicama su nekoordinirani i probijaju rokove, a gužve su postale svakodnevica koja znatno utječe na kvalitetu života, istaknula je potpredsjednica HSLS-a Zagreba Nevenka Lastrić-Đurić.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji, odakle su preuzeti i prevezeni u domovinu Hrvatsku u svibnju ove godine. Na njihovim posmrtnim ostacima utvrđeni su mnogi tragovi nasilne smrti, a riječ je o mladim muškarcima, među kojima je bilo i maloljetnika. Iako je procijenjeno da pojedinačna identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve nisu više skrivene i imaju grob. Blaženka Jančić.
3: Misu zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
7: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
3: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
8: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
3: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
9: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
3: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
10: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
3: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki, koja je uz još dvoje Kanađana, koji su u bijegu, podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Neslužbeno, sve troje je srpskog podrijetla iz Bosanskoga Grahova.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Nismo dobili nikakve rokove, te nemamo povjerenje da će se naš problem riješiti, poručio je čelnik inicijative Vjekoslav Bušić. Istaknuo je kako na prosvjedu u Zagrebu 5. idućeg mjeseca političari neće moći govoriti. Milorad Šikanjić.
11: Gospićani nisu nimalo spokojni nakon izvanredne saborske sjednice, budući da zaključci ni na koji način ne pridonose početku rješavanja problema. Izjavio je to čelnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
12: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema, za koje je sada već zapravo svima jasno da niti je od nadležnih ovaj problem, znači, na vrijeme spriječen, a niti kad se saznalo još 2024. godine kako opasnom otpadu se radi, na kojoj lokaciji se nalazi, da je zakopan u tlo, da je rastresen bez ikakve zaštite, nisu se poduzimale nikakve preventivne mjere.
11: Bušić pritom ističe.
12: Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakva stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove, i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
11: Izrijekom odbacuje optužbe o bliskosti s pojedinim političkim opcijama.
12: Mi smo zapravo od našeg osnutka doživjeli da su nas svrstavali od HSP-a, HDZ-a, pa sve evo sada do Možemo, tako da je očito koja je namjera takvih optužbi. Evo, još jednom potvrđujem, građanska inicijativa nema apsolutno veze sa politikom niti sa jednom političkom strankom.
11: Govoreći o prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, Bušić navodi kako dobivaju potporu udruga koje su općenito nezadovoljne aktualnim politikama gospodarenja otpadom. Iz dana u dan vidljivo je kako Gospić nije jedini, poručuje Bušić. Kao ni na gospićkom prosvjedu, ističe, političarima ni u Zagrebu neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Duge su kolone danas na autocesti.
2: U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice poginulo dvoje Njemaca.
3: U Donjem Maclju pokopano 500 žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata.
1: Zagrebački dnevnik.
3: 30. državno natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na Mladosti okuplja 22 ekipe s oko 1200 natjecatelja. Natječu se u stolnom tenisu, boćanju, kuglanju, streljaštvu, sportskom ribolovu, šahu, kartanju, pikadu i visećem kuglanju. Umirovljeni general Slavko Barić ističe važnost druženja i podrške veterana.
13: Nakon 30 godina možemo reći da su ove igre postale jedna tradicija, mjesto okupljanja sa našeg juga, istoka, sjevera, jer stvarno su prisutni veterani, dragovoljci iz cijele Republike Hrvatske, kažem isto tako i Bratska udruga veterana i dragovoljaca iz Herceg Bosne. Oni koji dolaze na sportske natjecanje još su u dobroj formi, međutim stvarno je potrebno voditi računa o zdravlju jer je to populacija koja stari, kod koje se pojavljuju određene bolesti, tako da mi organiziramo zajedno sa Ministarstvom hrvatskih branitelja da poticanje naših članova da koriste preglede liječničke koje organizira Ministarstvo hrvatskih branitelja, da vode računa o svojem zdravlju.
2: Nastavlja se 9. izdanje programa Formula Student Alpe Adria u Mičevcu. U natjecanju sudjeluje 90 međunarodnih ekipa s više od 2500 studenata koji se natječu s bolidima koje su potpuno sami projektirali i izgradili. Predsjednik organizacije Formula Student Alpe Adria Tibor Kezelj nama je što možemo očekivati još danas i sutra u finalu.
14: Vjerujem da danas, pogotovo za gledatelje i za nas kao organizatore koji volimo vidjeti taj rezultat rada svih studenata koji dolaze kod nas sa svojih sveučilišta, su upravo, evo danas imamo autokros, takozvane kvalifikacije, gdje se timovi bore za najbolju startnu poziciju sutra, koja je zapravo glavna kruna događanja, točnije utrka izdržljivosti Endurance, gdje je više bolida na stazi i gdje se zapravo vidi cijela ta raskoš njihovih rješenja, a i naravno vozačke osobnosti svakoga posebnog vozača.
3: Još danas i sutra traju i Dani Maksimira. Tradicionalna je to sportska, edukativna, kulturna i društvena manifestacija za sve dobne skupine. Ovogodišnji program dodatno je obogatila vježba civilne zaštite kroz koju su građani mogli upoznati uloge operativnih snaga i način postupanja u izvanrednim situacijama. O tome što nas još čeka na igralištu Mioca, ali i o humanitarnom karakteru dana, govori iz organizacije Luka Olujić.
15: Tijekom cijelog dana se zapravo održavaju malo nogometni turniri i isto tako i košarkaški turnir. Paralelno traje i program, ajmo reći, glazbeni kao zabavni program koji se dešava pored, tako da za svakog ima po nešto. Sa strane lagano se priprema i kuha hrana. Naravno za one koji su žedni i tu ih čeka isto tako šankovi. I u nedjelju nas čeka Connect, koncert Connecta. Opet imamo utakmice do nedjelje, jel, kad nas čeka finale. Dinamo inicijativa Nema predaje skupa sa Brunom Lerotićem uključili smo se u inicijativu Nema predaje ni u školi, gdje zapravo prikupljamo za djecu slabijeg imovinskog statusa sve potrepštine koje će im trebati naravno u školi. To su školske torbe, pernice, pribor za pisanje, likovni pribor, bilježnice i sve tako slično.
16: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu i okolici bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pokojim pljuskom. Palo je oko 8 mm. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka nije se previše mijenjala, oko 20 stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području bez veće promjene. I dalje umjereno do pretežno oblačno, a povremeno na širem području grada lokalno može biti kiša ili pokojeg pljuska. Sutra u Zagrebu ujutro je prije podne umjerena na oblaka, a zatim će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, osobito u okolnom gorju. Najniža temperatura između 16 i 19, a najviša dnevno 26 do 28, u okolnom gorju oko 19 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak u Zagrebu sunčano, uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 16, a najviša dnevno oko 29 stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 20 celzijevih stupnjeva, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 68%, tlak zraka 1017 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Mati Trtolja.
3: Čitali Jelena Udzović i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, i ove nedjelje robna kuća IKEA Zagreb je otvorena. Započni školsku godinu uz više od 90 proizvoda do 20% popusta za IKEA Family članove, a djeca do 12 godina jedu besplatno. Istraži dodatne ponude povodom našeg 12. rođendana. Vidimo se u nedjelju 23. kolovoza. IKEA.
0: Hrvatski radio.

Vikendi su vremena kolona ljeti i to se neće promijeniti još možda nekoliko tjedana, eventualno će se intenzitet tih situacija smanjivati. Kako znamo da ljeto ipak ide svom kraju, prvo, živnuli ste u pozivima za emisiju Sviram ti priču, još 2-3 pjesme eventualno stanu u ovaj termin, sutrašnji 23. kolovoza, pa samo dajte, zanimljivi ste i uživamo s vama i vašim pozivima. A onda isto tako i obavijesti grada Zagreba upućuju na to da će početi neke usluge raditi redovno. Do ponedjeljka 24. je ljetno radno vrijeme ZET-ovih prodavaonica karata. Stižu studenti, đaci, vjerojatno ili će uskoro doći, pa će se i to promijeniti i gradska gužva će postati dominantna, a periferna ova koja nas, vas vodi na autoceste i vozite se njima. Za sada, nažalost, ne bez problema, još uvijek je aktualan taj 167. km autoceste A1. Dogodila se nezgoda između čvorova Otočac i Perušić. U smjeru juga i u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom. Za sada je kolona u smjeru Zagreba duga 28 km čak. Smanjila se ona kolona, da pače prepolovila u smjeru mora, pa je sada duga 8 km, a i dalje je obilazak u smjeru juga od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. Na čvoru Otočac u smjeru juga kolona je duga 7 km. Dobro je to da nema duljih čekanja pred naplatama Lučko i Demerje, pred naplatom pak Sveta Helena u smjeru Goričana na autocesti A4 kolona je duga 2 km, pred naplatom Goričan u smjeru Goričana kolona je 1 km. Povećan je

vozila, pa je zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Otok Krk i Krčki most također su prometni. Kolona je u smjeru otoka Krka od čvora Kraljevica na autocesti A7 do Omišlja. Mogli bismo mi nabrajati, ali ipak nećemo. Za 3 minute bit će 17 sati, onda još 10 minuta i evo friških vijesti u posljednjem satu popodnevnog programa Radio Sljemena.

0: Dobro vam poslije podne uz Radio Sljeme, 17 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog prometne nesreće već je satima prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Obilazak je državnim cestama. Prema Zagrebu se vozi usporeno jednim prometnim trakom. Kolona je 33 km, a prema Dubrovniku oko 8 km. Zašto se dugo čeka na raščišćavanje ceste nakon prometne nesreće, rekao nam je Alan Pajnić iz Hrvatskoga autokluba.
2: Teretno vozilo probilo je ogradu, prevozilo je trupce koji su se rasuli po kolniku, tako da je fizički nemoguće trenutno proći prema moru. E sad, to traje, to treba neko pokupiti, naravno, no mi ćemo evo na našim stranicama, čim se to riješi, objaviti da je sve riješeno, tako da eto, savjet svim vozačima, pratite stranice Hrvatskog autokluba, slušajte HRT radio, naravno možete nas nazvati na onaj broj 072 ili 67, ali svakako ko savjet svim vozačima, probajte krenuti što kasnije na večer kada očekujemo da bi se sve to trebalo normalizirati.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja osvrnuo se na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću na kojoj su vladajući, kako kaže Grmoja, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici. Kao predsjednik Mosta najavio je nove inicijative u zaštiti hrvatskog krša i tla te vodnih bogatstava.
3: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke. Ali to ne govori o vašoj snazi, nego o vašoj nemoći. Činjenici da ono jedino vrijedno što imamo, to su naše vode, naš čist okoliš, da su oni to spremni trovati za novac, a onda to trovanje još i prikrivati.
0: Europa je s pravom osudila nacizam i fašizam, a za zločine komunističkog režima još nema osude i pravde za žrtve, rekao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uoči obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Nacistički je režim dočekao Nirnberški proces. Zločinci i zločinački režim su osuđeni, ali je nad petokrakom na našim prostorima grobna tišina. Počinitelji komunističkih zločina nisu odgovarali, nego su dočekali mirovine i primili odlikovanja, te ih se danas poštuje, rekao je zagrebački nadbiskup u propovjedi u Bilama pokraj Mostara. Ondje je memorijalni kompleks posvećen žrtvama Drugoga svjetskog rata i poraća, na kojem su do sad podignute više od 22.000 bijelih križeva.
4: Vremenska prognoza.
0: A informacije o vremenu ima prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području bez veće promjene i dalje umjereno do pretežno oblačno. Povremeno na širem području grada lokalno može biti kiša ili pokojeg pljuska.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje umjereno do pretežno oblačno. Povremeno na širem području grada lokalno kiša ili pokojeg pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 27, a na Sljemenu oko 19 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 20 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 21 na području zračne luke, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 69%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Dakle, sve ljepše od ljepšeg, rekla bih u nastavku programa. 45 punih minuta glazbenog izbora Jane Šantek do Dolce Vite Roberta Marekovića. Uživajte u ovo subotnje poslijepodne.

0: Dobra prometna vijest koju čekamo cijelo popodne, a evo i najavio ju je Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba, završen je očevid prometne nezgode te je otvorena autocesta između čvorova Otočac i Perušić u oba smjera. Međutim, u smjeru Zagreba kolona je i dalje duga 21 km. Ajde, držimo fige da se što prije smanji ili nestane, da pače. Na čvoru Otočac u smjeru juga kolona je duga 5 km, nema dužih čekanja pred naplatama Lučko i Demerje. Pred naplatom Sveta Helena u smjeru Goričana kolona je duga 2 km, pred naplatom Goričan u smjeru Goričana 2 km. U gradu Zagrebu nikakvih kolona, samo divota i milina od ovog poslije podneva, jedno svježe zagrebačko subotnje stanje uma i grada. 17:36, idemo prema 18. Ja sam čula da će Robert Mareković imati posebnog gosta i baš ću s posebnim guštom slušati frekvenciju 881 od 18:10. Svakako s nama, budite i vi.
1: Radio Sljeme.

0: Matej Trtolja tonski je realizirao današnji poslijepodnevni sljemenski program, čija je glazbena urednica još 10 minuta. Jana Šantek, vijesti vam je uredio Krešimir Vešnik, ja sam Jelena Ucović, želim vam sve najbolje, svako dobro, volite se, dišite, živite, odmarajte se i budite i dalje uz 881.
1: Radio Sljeme.

Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.

Dobar dan, dobrodošli, 240 minuta Brutal Lounge glazbe na valovima Radio Sljemen. Eto, ovo kišno ljetno popodne, Dolce Vita, nadam se da će vam dobro sjesti u soundtrack ovog predvečera, ovog dana, ove subote, a vjerujem da će vam biti zabavno, jer danas glavni događaj u emisiji je gostovanje mog mladog kolege Juraja Reze Draganića, koji će odmah nakon vijesti krenuti sa svojom novom glazbenom lipezom koju je pripremio za vas. No, što se tiče samog početka, jedna apsolutna ljepotica iz 1952. godine je pjesma You Belong to Me, Joe Stafford u originalu, na toga Percy Faith, i tema iz filma A Summer Place. Sandra Dee je bila glumica, Richard Egan je bio glumac, a temu je proslavio Percy Faith, broj 1 u Americi 60. godine na Billboardovoj top ljestvici. I za kraj ovog otvaranja, a tko drugi do Dean Martin i King of the Road.

0: King of the Road.
1: Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Požar koji je već nekoliko dana aktivan na području Trebinja u susjednoj Bosni i Hercegovini, protekle noći proširio se u Konavle. Teško ga je gasiti jer je na nepristupačnom području, rekao je za HTV županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Požar koji je došao iz Republike Srpske, znači na područje Konavala, ušao je dijelom malo prema Konavolskim brdima, odnosno prema Dubi Konavolskom, ali daleko još uvijek od kuća. Ušao je dijelom, tokom dana današnjeg je vjetar, ajmo reći, na našoj strani, tako da ga malo vraće. Vatrogasci su tamo, ali teren je nepristupačan, odnosno jako, jako je daleko doći do njega, pa smo danas imali zviđanje jer traktora. Za sad on još ne prijeti, ali je velika opasnost jer je velika fronta s druge strane. Ja upravo sad idem preći granicu da vidim i sa njihove strane kako to izgleda, a u međuvremenu smo sredstvena nije planulo poviša župe Dubrovačke, znači požar koji je nastao opet sa strane BiH, brzo se proširio. Najvažnije je da smo ga na ovoj štreki, jedinoj štreci koja ide prema općini Župa i prema Hrvatskoj zaustavili. Evo sad se sanira požar, ja se nadam da ovaj požar će do noći biti pod kontrolom u potpunosti i sa njihove strane ćemo ga ugasiti.
1: Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Nismo dobili nikakve rokove i ne vjerujemo da će se naš problem riješiti, poručio je čelnik inicijative Vjekoslav Bušić.
4: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema. Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakvu stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
1: A govoreći o problematici odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je da je potrebno što prije zaustaviti onečišćenje i ukloniti otpad, ali pritom postupati zakonito i sustavno.
5: Naravno da je važno zaustaviti onečišćenje odmah i da to vlada radi i naravno da je potrebno ukloniti taj otpad što je moguće ranije, ali na zakoniti sustavan način, dakle bez nekakvih moralno-verbalnih eskapada. Kad govorimo o otpadu, otkrivanju otpada, svjedočimo nažalost tome da je jako puno lokacija u državi, da je jednako tako taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
6: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
7: U nastavku dana na zagrebačkom području bez veće promjene i dalje umjereno do pretežno oblačno. Povremeno na širem području grada lokalno može biti kiša ili pokojeg pljuska. Sutra u Zagrebu ujutro prije podne umjerena na oblaka, a zatim će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, osobito u okolnom gorju. Najniža temperatura između 16 i 19, a najviša dnevno 26 do 28, u okolnom gorju oko 19 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 20 stupnjeva, na Sljemenu 12, 21 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 70%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

0: Rezo, došlo i to vrijeme da se ponovo podružimo. Koje ono, ovo nam je drugi, treći put ove godine?
1: Ove godine drugi.
0: Drugi put, ok. Obično gađamo da su sezone zima proljeće, ljeto. A zima ljeto. No, moramo
1: upravo,
0: ući.
1: Da.
0: Možemo učestaliti malo kad, ali da ja ti dam vremena da se kreativno obnoviš, inspiriraš.
1: Da, ja sam malo izbilje, prvo poštovanje slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena. Da, ja sam malo izbiljiva osoba, tako da ja sebi moram proći kroz stvari, premjestiti sve 80.000 puta i onda kad sam napokon zadovoljan, onda mogu reći, ok, idem.
0: Vezam, reći ću ti još da si slobodan, ali sad nakon ovog je jasnije, jel?
1: No.
0: Joraj Rezo Draganić, moj dragi mladi radijski kolega, molim te daj funkciju, uvijek reci, ja to nikad ne znam.
1: Mi smo realizatori, tonski realizatori.
0: Realizatori, znači kad kroz tjedan i na Radio Sljemenu čujete da neko sjajno diže glazbu, kolegice lijepo prezentira, odnosno lijepo im diže mikrofone u eter, često je tu Rezo iza tih prstiju. A ono što je, eto da ponovimo za one koji te nisu do sad sa mnom slušali, što je meni drago, što si ti jedan mladi čovjek koji izuzetno voli glazbu, koji pokazuje strast prema glazbi, a kako sam ja taj koji isto strastveno percipira note, onda eto, uvijek mi je drago upoznati nekog takvog. I sviđa mi se tvoj glazbeni ukus, dosta izbireš, dosta percipiraš, dosta tražiš glazbu koja nije očita i onda uvijek ja nešto naučim uz tebe. U svakom slučaju, drago nam je da si tu. Prije nego još krenemo na samu glazbu, reci mi kako ide sviranje gitare.
1: Pa ide dobro, svaki dan pomalo, tako da napreduj se.
0: Čekaj, zaboravio se, imaš...
1: Ja imam Stratocastera i Jazzmaster.
0: Jazzmaster si kupio, tako je. I koja ti je draža?
1: Realno Strat, isključivo zato što je drugačiji vrat, više mi odgovara, ali Jazzmaster ima svoj štih isto.
0: Da, ja nisam neki Stratocaster fan, Jazzmaster mi je onako karakternija gitara.
1: Definitivno je.
0: Ok, što si nam danas generalno pripremio?
1: Pa, danas je... Ja bih rekao da sam najponosniji do sada sa ovim odabirom, isključivo zato što je jednostavno dosta truda sam unio u pronalaženje svega što ću zapravo danas prezentirati. Proći ćemo malo kroz glazbenu povijest Srednje i Južne Amerike, znači latino područje, uz to ćemo kroz Brazil proći, pošto je Brazil dosta specifičan glazbeno. Neće biti isključivo ono što bi ljudi tradicionalno povezali sa Južnom Amerikom ili Srednjom. Znači biti definitivno kombinacije njihovih glazbenih utjecaja sa zapadnjačkim glazbenim utjecajima i tu će biti nekakvih interesantnih kombinacija. Svašta sam pripremio, 33 pjesme.
0: Uh-huh.
1: Tako da vidjet ćemo.
0: Dobro si mi došao nakon ovog napornog tjedna da ti pripremiš većinu emisije.
1: Da.
0: Ok, Gabriel da Rosa, ovo se čita Roger,
1: da.
0: I Pedro Mucani, Mucutani, pardon, reci mi, imaš, ne zvori mi
1: da, znači, imena. Ovo su sve novija imena, iako Roger zapravo već dosta dugo svira, ali realno baš pravu glazbenu karijeru ima recimo od 2020. Početkom 2020. krenuo je na američku turneju koja je nažalost se skratila zbog COVID-a, koji je zapravo sve poremetio svijetu u tom razdoblju. Te kasnije od 23. Ima opet dalje nastupe, izdao je neke nove pjesme, suradnja uživo sa Budos bandom iz New Yorka, koji su mu glazbena podloga. I da, evo, predstavit ćemo jednu njegovu pjesmu sa njegovog najpoznatijeg albuma Crimen, te ova još druga dva novija imena, Gabriel da Rosa, osoba koja radi svoju glazbu od 23. Prije toga je bio DJ, isto kao njegov otac, od kojeg je zapravo imao bogate glazbene utjecaje. Te sada radi svoju glazbu, jako interesantnu glazbu radi dosta, ima taj starinski, brazilski ovaj štih u svojoj glazbi, tako da...
0: Kakav samba, bossa nova...
1: Da, istinski to brazilsko sad, da li će to neko zvati bossa nova isto dosta široko, a nije baš isključivo čista samba, tako da...
0: Ok, ajmo čut pa onda ono ću te vrijeđat ako si nešto krivo rekao. Okay. Juraj Rezor, Draganić, plemeniti kod danas kod nas u emisiji Dolce Vita.

0: prva je bila bossa nova, druga je bila samba, a treća, ne znam šta je bila, bila je tup, tap, tup, tap, to ne znam kako, kako bi taj ritam. Ali super je, oprosti, nisam te digao. Super je kako zvuči staro, gotovo autentično zvuči ove prve dvije pjesme.
1: Pa meni je zapravo to uvijek nekako interesantno, i ista stvar je, na primjer, što se tiče filmova, kako zapravo očito je kad je nešto iz nekog vremena, ali puno teže iz napraviti reprodukciju toga. Kada ono, danas su 80-te opet postale popularne, I stalno se pokušava nekako dobiti taj štih 80-ih, ali se nekako uvijek profula to.
0: Da, mislim, neke stvari su bile autentične, teško je nekad dobiti baš tu priču studijski, naravno o mikrofonima, o studijima je stvar, ali i definitivno i u ljudima. Jer ipak treba se prisjetiti da se analogno radilo još 80-ih, a ne digitalno i tako. No dobro, to je sad jedna duga i druga priča. Opet si izvadio imena koja ja ne znam. Kako se čita, Ilje ili Ile? Ilje bi bilo nekako više.
1: Vjerojatno, da.
0: Više prema nekakvom brazilskom, portugalskom, dobro.
1: Da, znači još tri novija imena, recimo. Mm-hmm. Ovaj put ćemo izaći iz Brazila. Za početak jednog gospodina iz Meksika, isto novije glazbenika. Još uvijek nije izdao svoj prvi album, znači samo ima nekoliko singlica. Ćemo poslušati jednu njegovu pjesmu, te nakon njega gospodična, a možda je gospođa, Mel Muniz.
0: Nisi provjerio,
1: pa nisam provjerio,
0: jel prsten navukla?
1: To su neke stvari koje ono, ja iskreno želim previše gurati nos, ni mi nije mjesto. Tako,
0: eto,
1: da.
0: Tako je.
1: Sa svojom jednom, recimo baš autentičnom latino stvari, Adios. I za kraj Ile, nju su možda neki čak i slušatelji čuli, ona je radila temu za seriju, nije Narkos, nego ona druga.
0: Ne znam na što misliš.
1: Ne mogu se sjetiti, kad se sjetim budemo u sljedećoj najavi.
0: Šta radila, špicu ili baš glazbu?
1: Temu, jedno od ovih serija o narkobosovima.
0: Dobro. Okay. Možda ona sa ženom?
1: Ne, nije. Mm-hmm. Ali dobro, znači radila je jednu od tih glazbenih tema za seriju, tako da potencijalno su ljudi možda već čuli nešto od nje. Također, napravo, i mislim da kolega Davor Medaković je nju znao svirati tu i tamo. Tako da evo, jedna sa španjolskog govornog područja, jedan blok od tri novije pjesme.
0: Ok, Mel Muniz, Pehuenče. Ne znam, P-U-N-Č.
1: Vjerojatno, da, tako nema.
0: Bez H, mislim, se H ne čita. I Ile, znači, malo idemo, ali dobro, ljudi su odakle, iz Meksika su ili?
1: P-U-N-Č je iz Meksika, Mel Muniz je iz Argentine, a Ile, sad sam zabravio.
0: Dobro, budemo
1: provjeriti. Puerto Rico.
0: A Puerto Rico, ok, sviđa mi se geografski, gdje si otišao. Ok, Rezo bira za vas danas u prvom dijelu, odlučujte!

0: Najdraži su mi ipak ovaj Portorikanci ovdje. Ha?
1: Ja.
0: A nekako ovo mi je sve malo popoidno, da smo baš pričali izvan etera, koliko je Brazil drugačija glazba od ostatka Južne Amerike, ali Portorikanci su...
1: Baš istinski meni je to nekako interesantno koliko je zapravo te glazbeni utjecaj, više manje čitave te Južne Amerike zapravo recimo sličan, i onda odjednom se tu pojavi Brazil koji je totalno drugačiji.
0: Usred kontinenta. Da. Super je, da. Brazilice su čudo. Ali i Portorikanci zvuči malo drugačije i sjetimo se uvijek da, odnosno treba podsjetiti na to da su Portorikanci bili velika snaga latino glazbe u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno taj Spanish Harlem u New Yorku ili East Manhattan, ako hoćete, je bio pun Portorikanaca koji su onda inicirali taj Latin jazz i Bugalu, koji je bio mješavina autentične sjevernoameričke glazbe sa portorikanskom i latino glazbom, ali to su Portorikanci uglavnom bili, tako da Portoriko isto ima neku svoju dobru priču.
1: Ma ima Portoriko, mislim, on je općenito što se tiče svojeg geografskog statusa i Amerike, su, kako bi se reklo, ni na jednoj ni na drugoj strani.
0: Da, da, da. Reklo bi se nekak drugačiji
1: da,
0: snarodski,
1: da,
0: ali nećemo
1: skoro
0: sad.
1: Skoro sam ti objekt
0: nebostan. Okej. Okay. Ajmo idemo, ovi su isto
1: Brazilci. Ovo su Brazilci.
0: Aha, da, minja, tjera, tempa, palmijeraš. Okej, okay, reci, slušam.
1: Znači, prva pjesma koju ćemo učuti u ovom bloku je, meni je iskreno jedno od najdražih brazilskih pjesama, a nažalost ne mogu da reći puno o toj pjesmi, zato što ni nema puno o njoj.
0: Ja znam samo da je Mundo zemlja, to znam, a šta je Este i Tem, ne znam.
1: Pa iskreno ne znam, ali zapravo ono što je interesantno što se tiče gospođe koja izvodi pjesmu, da nisam zapravo mogao naći realno podatke o njoj, jer nije očito kome se točno radi, jer je kao izvođač je navedena osoba koja se zove Alcyon. Ko je to točno, jer ima više gospođa tog imena u brazilskoj glazbi, tako da zapravo nije očito čije je, čak ni na diskogu koji je zapravo prilična baza što se tiče izdanja, nije zapravo očito kome se točno radi. Tako da, nažalost, ne mogu reći ništa puno
0: Često se to dogodi, po ovom čemu ja kopam da su neki obskurni podaci.
1: Dosta često zapravo, čak ni podaci nisu identični kroz različite unose, tako da, nažalost, ne mogu ništa reći puno o pjesmi, ali pjesma kao takva, iskreno meni je odlična, malo onak disco, i dalje ima taj brazilski štih, jako interesantna, jako živa, iskreno meni jedna od dražih. Nakon toga čućemo jednu pjesmu koju sam relativno nedavno tek otkrio, i jako interesantan gospodin, jako interesantan glas, ima isto tog malo...
0: Luis Melodija.
1: Sad, da li je melodija ili melodija, nisam uspio, iskreno.
0: Da.
1: Našao sam intervju sa gospodinom, ali niko nije izgovorio njegovo ime, tako da ne mogu točno reći.
0: Da.
1: Po portugalskom bi pretpostavio da je melodija, s obzirom da Brazilci znaju taj D u Đ pretvoriti.
0: Uh-huh.
1: Ali sad, da li je melodija ili melodija, iskreno nisam siguran. I za kraj, jedna, recimo, legenda brazilske glazbe, ne nužno zbog stvari koje je napisao, nego više zbog stvari koje je producirao, radio sa...
0: Zbog stvari koje nije napisao.
1: Koje nije napisao, ali je radio sa mnogim glazbenicima, uključujući i Rožija, kojeg smo čuli na početku.
0: A mislio sam da je legenda zbog onih koji nije napisao.
1: Da. Znači, više zapravo radio kao producent, kao dirigent, ravno je sastavima, producirao glazbu, ali je imao i nekoliko svojih albuma. Arthur Verocai, i od njega ćemo čuti pjesmu Minha Terra Tem Palmeiras.
0: Palmeiras, ok, znači vratili smo se u Brazil.
1: U Brazil.
0: Dosta nam je ostatka Južne Amerike.
1: Napravio sam malo skok, malo Brazil, malo ostatak.
0: Htio si pokazati koliko su ovi loši od Brazilaca da se možemo vratiti na Brazil.
1: Ne nužno, mislim, samo su drugačiji. Ja volim svoju djecu podjednako.
0: Dobro, ja te samo provociram da vidim kako ćeš se snaći. A znači, nema Sofijin izbor, kod tebe je sve jednako, ha?
1: Ne, ja svoju djecu jednako.
0: Dobro, ok. Juraj Rezo, Draganić bira za vas večeras u Dolce Viti. Dolce Viti.

0: Din, din, din. Jesi se smjestio?
1: Jesam.
0: Ona, dobro. Možemo onda dalje. Na. Ok, sad idemo opet van Brazila, ako
1: idemo
0: sam
1: van
0: dobro Brazil shvatio.
1: Napravo se malo da ne ostanemo predugo u istome, tako da, da ljudima ovaj, ne postane predosadno.
0: Znači svaka druga tura idemo u Brazil, jel?
1: Od prilike, od prilike.
0: Znači Dominikanska republika je sad no. si rekao, jel?
1: Faustore je zapravo osoba zbog koje sam odlučio malo istražiti kakvih glazbenih utjecaja ima zapravo u Srednjoj i Južnoj Americi. Jer ova pjesma je mi je bila dosta interesantna, drugačija.
0: Inače, zaboravili smo reći da Ile je za El Chapo radila.
1: Za El Chapo, da, napravila, snimila temu za El Chapo.
0: Ok, ajmo da. Sad natrag na Fausta.
1: Da, interesantan gospodin je zapravo jedna lijepa priča od osobe koja je krenula od ničega i zapravo postala glazbena zvijezda na tim prostorima. On je kao dijete zapravo bio u relativno siromašnoj obitelji. Kao dijete je zapravo ono, laštio cipele, prodavao srećke i takve stvari zapravo kakve se na tim prostorima znaju raditi da bi se zapravo zaradili bilo kakvi novci. I toga kasnije prepoznat kao interesantan vokal i krenuo karijeru. Napravio malu pauzu u 80-ima i kasnije opet nastavio snimati.
0: Uh-huh. Zašto te on baš inspirirao?
1: Pa teško mi je reći, jednostavno sviđa mi se struktura pjesme, sviđa mi se glas, sviđa mi se produkcijski, drugačija mi je bila od onoga što sam do tada slušao. Mislim, ja jako volim svjetsku glazbu, volim što god drugačije, a opet mora biti na kraju dana dobro, mora biti slušljivo, da se razumije.
0: Ali samo na kraju dana, ujutro može biti.
1: Pa ne, mislim,
0: shvatio sam, šalim
1: nije
0: se.
1: Nije poanta samo da bude drugačije, poanta tome da bude dobro na kraju dana.
0: Naravno, slažem se.
1: Tako da to me zainteresiralo, uvijek španjolski mi je uvijek zvučao fora, tako da to je zapravo jedno išlo skupa sa drugim. A opet drugačije od onoga što se tradicionalno povezuje sa Južnom i Srednjom Amerikom, da, što se glazbe tiče.
0: Nakon Dominikanske republike idemo...
1: Idemo u Kolumbiju. Duo dvije sestre sa otprilike godinu dana razmaka između rođendana. Imala je relativno kratku, ali interesantnu karijeru, snimila je dva albuma početkom 70-ih i to, nakon toga zapravo su se ovaj, to je bio više manje to za njih. I za kraj ovoga bloka gospodin koji je zapravo revolucionarizirao recimo venecuelansku glazbu, znači
0: Venezuela, jel?
1: Venezuela, on je veliko ime u Venezueli, bio sam ovaj čak malo kopajući njemu sam našao i čak neke novije emisije gdje ljudi znaju pričati o njegovoj glazbi, a i radili se dokumentarni filmovi o njegovom utjecaju, s obzirom da je imao jako dugu karijeru, mnogo toga je snimio, ravno je mnogim orkestrima, tako da ima dosta recimo iskustva iza sebe.
0: Ok. On je iz, znači imamo Venezuelu, imamo Dominikansku
1: republiku
0: i Kolumbiju. Ok. Do vijesti ćemo ići u Dominikansku republiku i Kolumbiju, nakon vijesti idemo u Venezuelu. Aldemaro Romero nakon vijesti.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: I ovog kolovoškog vikenda goleme gužve na autocesti A1. U smjeru našeg grada kolona je bila duga i 30 km, sada je oko 7. Zbog prevrnutog kamiona satima je promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić bio prekinut u smjeru Dubrovnika. Policijski očevid završen i kamion je uklonjen. Cesta je otvorena i vozi se u oba smjera. Doznajemo od Andreja Prosolija iz Hrvatskog autokluba.
2: Sad je dionica Otočac Perušić nakon one prometne nesreće otvorena za sav promet, oba smjera. Kolona je još u smjeru Zagreba 7 km. Pojačan promet između tunela Sveti Rok i Čelinka u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno uz zastoje. Pred samim naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Možemo reći da je normalizacija prometa u tijeku i da ova kolona od 7 km će vjerojatno se razići kroz idućih sat i pol do dva. Nadam se da će sad svi autocestom sretno do svojih odredišta. Vremenski uvjeti dosta loši. Ovdje u unutrašnjosti ima padalina, mokrih i skliskih kolnika, pa najlaskom na te dionice valja voziti dodatno oprezno, strpljivo.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Na komemoraciji su bili ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
4: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Sport. Odlične vijesti stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin Europskog prvenstva u gimnastici. Ukrajinac s hrvatskim državljanstvom Ilija Koftun osvojio je zlato na ručama. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. Osvojio je zlato i u višeboju.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Domagoj Dolički.
6: Sutra u Zagrebu ujutro prije podne umjerena na oblak, a zatim će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, osobito u okolnom gorju. Najniža temperatura između 16 i 19, a najviša dnevno 26 do 28. U okolnom gorju oko 19 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 19 stupnjeva, 20 je oko zračne luke, na Sljemenu 12. Relativna vlažnost 80%, tlak zraka 1018 hektopaskala.
1: Dolce Vita.

cocktails and martini classics. Dolce Vita.

0: Treći dio Dolce Vite, iza vijesti bili smo u Venezueli, jel tako Rezo?
1: Tako je.
0: Jura Rezo Draganić, eto naš vrijedni, pedantni ton majstor i na radiju je veliki glazbeni zaljubljenik i koji neumorno kopa, traži novu glazbu, novu u smislu neotkrivenu njemu. I uvijek nađe zanimljivih stvari, stvari do kojih ja ne bi došao i onda ga je zanimljivo imati u emisiji i eto čuti njegov odabir, pa tako to radimo i danas. Slijedi nam Antonio Adolfo, kud nas on vodi?
2: U Brazil, idemo ponovo u Brazil.
0: Aha, znači,
2: sad je došao na red,
0: red Južne Amerike i srednje, no. Pa onda red
2: Brazila. To je ruski sendvič, red crnog kruha, red bilo kruha.
0: A Brazil je apsolutno to zaslužio.
2: No.
0: Okay,
2: u ovom bloku dva brazilska pijanista i skladatelja. Prvo ćemo sa Antonijom Adolfom, sa njegovim prvo solo radom, a onda ćemo kasnije čuti nešto malo starije od njega, kažem malo starije, 68. Njegov rad sa bendom Brazuka. Tako da to će biti dvije relativno, recimo na sličnom tragu, opet drugačije, s obzirom da su malo iz drugačijeg vremena. I za kraj, osoba koja je meni glazbeno jako interesantna, nažalost nije, relativno mlad nas je napustio, tako da nije iza sebe uspio staviti vjerojatno onoliko koliko bi mogao. Da.
0: Lonča viz.
2: Da.
0: Reci mi, samo da se vratim još na Antonija, u čemu je razlika između eto djelovanja Antonija Adolfa sa Brazukom i Antonija Adolfa kasnije?
2: Brazuka
0: kasnije
2: je bila više na nisu niti albumi apsolutno identični, ali definitivno je, mislim, glazba se mijenjala, 60. i 70. su bile,
0: dobro, naravno,
2: su bile
0: čentu,
2: bilo vrijeme kad se dodao. Njegov solo rad je više na, a ne bih rekao baš da je samba, ali recimo da nekako u tom bossa nova samba tragu, recimo.
0: Dobro, a sa Brazukom?
2: To je bilo više, ne znam uče kako to opisati, jer po meni nije da pada u nekakav određeni koš. Jednostavno su
0: ok.
2: Nije bila nepopularna glazba. To je,
0: dobro, ajmo mi na Erlon Chavez.
2: Da, on je kao što sam rekao, pijanist, skladatelj. Bio je radio dosta za televizijske materijale, je glazbu skladao. Bio je ravno isto sa nekoliko orkestara prije nego što je, nažalost, nas napustio sa, mislim, nepunih 40 godina. I ovo je jedan od njegovih solo radova. Imao je nekoliko albuma, nešto sa obradama popularne zapadnjačke glazbe na njegov način, i nešto originalnih radova, tako da, evo, jedna njegova pjesma.
0: Ok, vraćamo se u Brazil i to sa velikim zadovoljstvom. Rezo bira za vas.

0: Evo Rezo, dobio si najbolji mogući kompliment koji si mogao dobiti. Tomo Ricov nas sluša, a Tomo Ricov dobro pozna brazilsku glazbu i mene upoznao s njom i ako te Tomo pohvalio, onda je to veliki kompliment. Ja ne znam da li možeš dobiti veći osim nekog, možda nekog Brazilca koji živi.
1: To ono, pet je dovoljan.
0: Da je to tako, da pozdravi Tomi, hvala na slušanju.
1: Puno hvala.
0: Znači, radili smo red Brazila, red ostalo je u Južne Amerike.
1: Ali izgleda sam tu nešto i pobrkao, jer izgleda je red Brazila sad opet.
0: Opet je red Brazila, ha čuj, no. Kad je nešto najbolje u Južnoj Americi, onda možeš ponoviti koji put. Znaš kako?
1: Zašto ne?
0: Kremšnitu možeš dva dana za redom jest, nije problem.
1: Više od dva dana.
0: Eto, idemo dalje, tri Esperanza, no. Evinja, Klara, Njunjež.
1: Sad opet jedna stvar u vezi izgovora. Nisam siguran, jer ja sam pretpostavljao da je Nuniš, ali barem koliko sam, jer sam bio gledao nekakav video esej o njoj i njezinoj glazbi i zapravo tamo je čovjek koji priča portugalski rekao Nunes. I tu me totalno zbunio, jer sam očekivao da bi bilo sa Nuniš.
0: Da.
1: Ali, evo, vjerovat ću mu reći da je Nunes.
0: Pa, njemu ćemo vjerovati, nećemo sebi vjerovati. Dobro, ok, nešto novo, staro?
1: Staro, opet staro. Stavio sam nešto novije na početku, a onda dobra stara glazba.
0: Ali novije koje je zvučilo kao staro?
1: Da, otprilike. Novije po datumu proizvodnje, recimo.
0: To je to.
1: Da. Znači, tri ženske grupe, tri Esperanza vokalna, ženska vokalna grupa, tročlana, članica je također Vinja koja je treća u ovom bloku sa svojom zasebnom pjesmom. A Klari Nuniž, Nunes, isprike.
0: Nunes, dobro.
1: Se ne treba puno govoriti za obzirom da je ona bila veliko ime brazilske glazbe. Nažalost, isto relativno rano nas je napustila. Mm-hmm. Ali da, ona je bila veliko ime što se tiče same bossa nove, tako da. Evo, jedan ženski blok.
0: Ok, znači trio Esperanza, Evinja, Klara Nuneš i koje su to na godine sve zajedno? Gdje smo, u kojem smo desetljeću?
1: Rane 70.
0: Rane 70, dobro, to su još uvijek dobre godine.
1: Da.
0: Ok, Rezo bira za vas, Jure, Rezo Dragarić, Dolce Vita! Dolce Vita!

0: Ovo je bilo kratko, ali slatko. Nekako brzo je prošlo.
1: Evo, zato imamo i dalje još glazbe.
0: Ali imamo Bobby Valentina, Roberta Carlosa, napokon znam za nekoga.
1: Da, što mi je ovo zapravo interesantno, čak se to ni Roberto Carlos, što bi ljudi pretpostavili da se, da ono, klasično, kako bi se pročitao, Roberto Carlos.
0: Carlos,
1: da,
0: okay.
1: To mi je bilo interesantno, čuo, nisam očekivao tak nešto, ali dobro, za svaki slučaj sam provjerio, s obzirom...
0: Čuo, mi koji smo pratili nogomet, nama su servirali uvijek Roberto Carlos, jer se bek... Real Madrida, tako zva, pa nam je to svima
1: i to,
0: ušlo.
1: To je meni bio trn u oku, zato što svaki put kad sam pokušao naći nešto, iako Roberto Carlos zapravo popularno što se glazbe tiče bio, još uvijek je, s obzirom da još uvijek je živi i aktivan u glazbi, bi bio problem i prvo što je zapravo internet izbacivo jednog metaša, a
0: više
1: meni je...
0: Više se naučio Realu nego Roberto Carlos.
1: Recimo, da. Sad jedno... Španjolsko, portugalski miks, Palito Ortega, pjevač iz Argentine, pa Roberto Carlos u Brazil malo, iako Roberto Carlos je i nastupio u ostatku Južne Amerike, ne samo u Brazilu. Mislim, to je zapravo ono što je interesantno, da dosta južnoameričke glazbe zapravo nije bilo plasino isključivo na jedno tržište, nego su... Da. Između zemalja se zapravo izdavalo, što ću spomenuti pogotovo kasnije, interesantno vezi jednog benda koji ćemo kasnije odsvirati. Ali da, nisu bili isključivo samo u svojoj zemlji plasirani.
0: Pa španjolsko cijelo govorno područje je, naravno, ovisno imenima, o diskografima, ali svi su pokušavali zarariti na cijelom kontinentu, jedan u Brazili bio priča za sebe.
1: Za njih je to bilo ono super, s obzirom da svi pričaju isti jezik. I treće, Bobby Valentin, portorikanac, basist, također, mislim da saksofonist. Svirao je nešto puhače instrumente, također uz bas, a znan je kao Rey del Bajo? Bajo? Bajo, pretpostavljam da je Bajo. Ispreke na lošem španjolskom, katastrofalno mi ide, tako da...
0: Ja sam ga u Bugalu, sam ga blokovima znao svirat. Tako da ga ja kroz tu prizmu znam. Ok, jesi sve rekao?
1: Pa jedino zapravo sad gledam i primijetio sam da smo na početku emisije imali adios, a sad imamo hola. Što je zapravo, prvo smo pozdravili ljude na odlasku, a sad ih pozdravljamo na dolasku, tako nam to malo čudno.
0: To ide tebi na dušu.
1: Da, nisam razmišljao o tome prije.
0: Ok, znači rekli smo prvo idemo Palito Ortega u...
1: Argentina, Brazil i Puerto Rico.
0: Puerto Rico, može, nije loše.

0: Evo, završila banda i Harold i njegova banda.
1: Čitao banda, nas je napustao.
0: Evo, Lucio su odradili,
1: odradili i otišli.
0: Ok, do vijesti imamo vremena za jednu pjesmu, to je Malone, Rompe Cantodo.
1: Nažalost, o ovoj pjesmi ne mogu reći apsolutno ništa, jer iskreno nisam mogu naći ni otkud, da li je to jedan izvođač, da li je to band.
0: Jer zemlju možeš locirati.
1: Nisam, jel, kad sam tražio, doslovno povezivo je to sa istoimenim metal bandom iz Argentine koji je počeo svirati u 90-ima, što
0: onda
1: ne može imati
0: nikakve veze. Možda ima veze sa Argentinom, ako je...
1: Može biti, ali iskreno nemam nikakve podatke koji bi mogli potvrditi tak nešto. Tako
0: eto, ako neko zna, nek nam javi.
1: Ako ima nekakvu informaciju.
0: Ok, nakon vijesti idemo sa Lindom u Kolumbiju.
1: Sa Lindom do Kolumbije, da, Jimmy Salcedo, njih upoznati. On nije samo bio glazbenik, on je bio i televizijska... On je bio... televizijski voditelj, znan kao kralj musicala, on je imao svoju emisiju koja je dosta dugo trala i dalje poznato ime u Kolumbiji. Što se glazbe tiče, ostavio je svoj trag definitivno. Što se tiče svoje, što se tiče rada sa svojom emisijom, također bio je komičar uz to sve skupa, tako da ima različitih talenta, reklo bi se.
0: Ok, i Birimbao, Bossa 70.
1: Da, oni su peruanski band koji zapravo, ja mislim da oni nisu ni na kraju dana ni skupili čitav album, oni su imali nekoliko pjesama u ranim 70-ima i Birimbao je jedna od pjesama koja zapravo, što se tiče tog latino područja, definitivno istaknutija na, recimo, među obožavateljima glazbe, tako da mislim da je to nešto što bi ljudi mislim da bi im se moglo svijeti.
0: Ok, da stignemo do vijesti. Malone, nakon Malona, odnosno nakon vijesti Jimmy Salcedo su onda Tres i Bossa 70, ili kako se već kažeš na španjolskom,
1: sam bravio sam
0: i Birimbao.

0: 20 je i 10.
1: Vijesti.
0: U jučerašnjem padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća, Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čije su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanjekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kudleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
3: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva, u srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti i malo ga je dijelilo od treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha, kaže...
4: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
5: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Domagoj Dolički.
6: Sutra u Zagrebu ujutro prije podne umjerena na oblaka, a zatim će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, osobito u okolnom gorju. Najniža temperatura između 16 i 19, a najviša dnevno 26 do 28, u okolnom gorju oko 19 Celzijevih stupnjeva.

a trenutno u gradu 18 stupnjeva, na Sljemenu 13, 19 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 86%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Dolce Vita.

0: Ovo je bio Peru, jel?
1: Peru.
0: E, vidiš, dobar sam, pratim te, dobro. A, eto, zadnji, posljednji...
1: Ne, još je laso.
0: Ne, čekaj.
1: Aha, posljednji.
0: Rekao si da ne trčim pred rudo, sad ti trčiš pred rudo. Posljednji dio najkompaktnije emisije Dolce Vita. A, znači do 22 smo zajedno, više nemamo vijesti, a Rezo će imati još dva bloka ili tri, sad sam već ja zaboravio, ali nisam ti još tjerao, samo sam htio reći da više nemamo vijesti i da smo bez
1: prekida.
0: Distrakcija do 22. Eto, Oš Novoš Bajanoš,
1: Brazilci. Zapravo nisam već jednom svirao bio u Dolce Viti. To je već sad sigurno prošlo 3 godine od tada.
0: To ja mislim da je grijeh totalni, ako si jedne ponovio nakon 3 godine, ja ne znam kako ćemo to izgurati, dobro?
1: Ne, to je jednostavno, da, skoro sam zabrao, a zapravo sad kad gledam ime sam se sjetio da već jesam svirao nešto njihovo. Prije, oni su brazilski, ne znam kako opet u koju bi se to košaru strpao, s obzirom da su oni miješali donekle i tih nešto iz zapadnjačkih utjecaja tu i tamo. Oni jesu nisu baš tipična brazilska popularna glazba, tako da ljudi će čut.
0: Malo atipičnog Brazila.
1: Malo atipičnog Brazila, točno.
0: Ok, prije toga Joyce Moreno com Atribo.
1: Ona je relativno veliko ime u Brazilu. Nastupao od 65. mislim, znači više manje čitav život je u glazbi. Zapravo originalno je bila novinarka, završila u glazbi i od 65. sve do danas i dalje nastupa i izdaje albume svakih par godina i za nove materijale. Ovo je njezina suradnja sa bendom koji nije dugo živio, mislim da su od 70. do 71. djelovali jako kratko. I jedna malo drugačija njezina stvar, ali meni iskreno jako simpatična. Malo raritet, recimo, jer čak ljudi koji znaju njezin repertoar zapravo ovu pjesmu vjerojatno ni ne znaju, jer je sakrivena na nekakvim kompilacijama. Tako da, jedna interesantnija.
0: Sakrila se na kompilacijama, da. Dobro. To je onaj bonus track, hidden track.
1: Da, nešto.
0: Čekaj, a i Los Tios...
1: Los Tios Queridos.
0: Queridos, okay.
1: Ovo je pjesma koja je bila najslušanija pjesma 2024.
0: Tvoja?
1: Meni, da.
0: Na Spotify,
1: da. Uh-huh. I znam da sam zapravo smijao sam sebi, jer na kraju kad mi je ispao da sam 0.0001% slušatelja te pjesme, jedan Hrvat, a radi se o bendu iz Argentine, relativno manje poznatom, s obzirom da su svega pa nekakvih 5 godina, mislim da su postojali oko 3 albuma, i ono što sam spomenuo, di su oni zapravo čak plasirali u druge zemlje glazbu, a ne samo u svoju iz koje su došli. Oni su zapravo zadnji album koji su snimili bili u Paraguaju, ako se ne varam, a oni su originalno iz Argentine, tako da i ta njihova glazba se bila plasirala i na u okolne zemlje, ali nisu dugo zaživjeli. Počeli su kao nekakva, recimo, na tragu francuskog je otprilike, a na kraju su završili na, recimo, latino zabavnjacima, tako da.
0: Paragvajskom je-je-u. Dobro, Los Tios Queridos, Joyce Moreno Coma Tribo i Oš Novoš Bjanoš. Sam dobro otprilike.
1: Recimo, otprilike. Vjerojatno, nadamo se.
0: Bar na tragu da je.
1: Da, mi smo okay. Potpuno u ovaj.
0: Juraj Rezo Draganić, plemeniti bira za vas.

0: Čekaj, Rezo, došao to rastanak, ili moguće?
1: Pa polako, da.
0: Taman sam se ugrijao.
1: Tek sad?
0: Ha, čuj. Ne, to je htio sam reći da sam se taman fino opustio, da je sad bio, što je poanta.
1: Pa dobro. Sljedeći put ću onda svih 4 sata, pa.
0: Dobro. Pa ja ne dođem, da tak riješimo. Za kraj?
1: Evo još jedan blok Brazila, za kraj. Evo.
0: Iznenađenje, ha?
1: Šlag na tortu.
0: Nikad mislim, ne bi čovjek rekao.
1: Nikad
0: dobro?
1: Ne bi rekao, da. Orlandivo je, ili Orlandivo, iskreno nisam siguran, brazilski pijanist, kompozitor, ne znam što bi posebno izdvojio oko njega, dosta surađivao sa drugim glazbenicima i pisao za druge glazbenike, i, tako da ima dosta bogat repertoar iza sebe. Onda jedno od također većih imena što se brazilske glazbe tiče je Tim Maia, otprilike. Oni bi to malo drugačije izgovorili, ali mi ne koristimo takve zvuke.
0: Ovo je bio Orlandivo.
1: Vjerojatno Orlandivo. Ilu Borges, za kraj, on je ostavio veliki utjecaj na brazilsku glazbu sa Miltonom Nascimentom bio, s kojim su zapravo postavili recimo temelje za brazilsku popularnu glazbu, i nakon toga zapravo samo su ostali, se nastavilo graditi na to što su oni postavili, tako da evo jedan trojac za kraj današnjeg druženja.
0: Reza, hvala ti puno na predanosti, na dolasku, na eto skupljanju mjesecima ovih pjesama. Ja znam da se ti pripremaš dugo i postojano. U svakom slučaju ne moraju slušatelji Radio Sljemena i slušateljice biti tužni jer si tu za pultom kada nisi s one strane stakla. Eto, nadam se da i tebi bilo ugodno u gostima, i eto, pozvan si kad za par mjeseci skupiš nešto.
1: Može.
0: Opet u Dolčevitu. Eto, Orlandivo, Tim Maia i Lo Borges. Valjda.
1: Borges. Mislim da je Borges.
0: Lo Borges. Tako nekako.
1: Otprilike.
0: Ok, hvala ti, Rezo. Hvala, mi se Dolčevitom idemo dalje do 22. A eto, još jedan Rezin blog za kraj.

0: Evo sad kad smo sve reze riješili, ma ostali smo sami do 22 sata. Idemo prvo do pjesme Fascination, riječ je o pjesmi koju sam već pričao nekoliko puta u emisiji, da nisam kao klincu me živcirala na radiju Sljemenu, bila stalno i bila mi je prespora kao rockabili klincu, no prije nekih 10 godina sam je nekakvom, pa moram reći, bezveznom filmu gledao. I tamo mi je tako jednostavno promijenio. Često mi kad glazbu u kontekstu nečega čujem, mi se promijeni percepcija i to je super, jer mi se najčešće promijeni na bolje. I eto, tad me očarala ta pjesma, fascinirala me, kao što kaže pjesma. Inače, riječ je o valceru koji je napravljen 1904. godine kao instrumental. 1905. je dobio svoj originalni svoju originalnu francusku verziju. Riječ je o pjesmi koja je po prvi puta publisherski prijavljena u Hamburgu, i riječ je o pjesmi koja je eto zaživjela prvi puta na američkom filmu 33. godine, i onda su je pomalo počeli koristiti francuski filmovi i dalje američki, no ono što je ovu pjesmu napravilo standardom je verzija Neta Kinga Cola, koja je bila inspirirana hit verzijom 57. koja je izašla od kostimljena od dame Jean Morgan. Pjesma bila najveći hit za nju, iako danas najviše pamtimo verziju Neta Kinga Cola, koju ćemo i čuti. Nakon toga nešto veselo ljetno, Zombie Jamboree, Harry Belafonte, koji je donio eto Karibe na Jamajku u Sjedinjene Američke Države. No ono što su Karibi još donijeli, stvari prvenstveno Jamajku, ali ono što su još donijeli Karibi, donijeli su tu vudu, kako da nazovem, tu taj vudu percepciju, ne mogu je nazvati religijom, nije religija, nego eto ta nekakva vudu obsesija koja je došla s Kariba u Luizijanu. I taj jedan vudu pokret, vudu vjerovanja su postali sastavni dio idioma, danas i turističkih idioma, kad je Luizijana u pitanju, New Orleans, kad je u pitanju, kad dođete u New Orleans, sve prepuda krokodilskih glava, mrzačkih glava i sve što ima veze sa tom vudu, eto sa tom vudu, sa tim vudu prakticiranjem. A ono što je dio te priče su i zombi, u stvari zombi su došli, ta i cijela ideja zombija je došla s Kariba, koliko ja znam, pa onda u Luizijanu i odatle sve krenulo. I eto kažem, u New Orleansu kad ste, uvijek imate puno tih ogrlica raznih, mrtvačkih glava, krokodila, naravno Luizijana je, su močvare. Sjećam se kad sam vozio iz Memphisa u New Orleans prvi puta, drugi put sam vozio po noći pa nisam ništa vidio, ali prvi puta sam vozio po danu, to je samo močvara na močvaru, mislim, interesantan je bio view, odnosno okolina, no eto, tako je, malo je fascinantno, ali nije sad teško reći baš da je prelijepo i da je za stalno zagledati. U svakom slučaju, eto, da se sam vratim na Harija, kako je miješao, kako je donio Jamajku u Sjedinjene Američke Države, tako i kroz šaljivu pjesmu na neki način donio i Karibe. Pjesma zove Zombie Jamboree i čućemo kako je Sammy Davis Jr., eto, dio Red Packa, družio se sa Sinatrom, družio se sa Dinom Martinom, kako je obradio eto rhythm and blues pionira Ray Charlesa i njegov prvi veliki hit Mess Around.
1: It was fast

Ray Charles i Ray Charles, ali ovo je opasna verzija, onako big bandovska, sofisticirana naspram originala, ali dobro, to pegla sve zajedno. Još uvijek, eto, nisam isplanirao do kraja svoj put u Ameriku, koji planiram kao svake godine oko devetog, krajem devetog, početkom desetog. Ne znam što bi rekao, uglavnom morat ću poduzeti nešto po tom pitanju i konkretizirati. U svakom slučaju, nažalost, ove godine neće najvjerojatnije opcija biti Honolulu i Oahu, otok i Hawaii, no uvijek mi se drago vratiti mislima ondje i naravno glazbom koja me podsjeća na Hawaije, iako eto, nužno nisu svih sa Havaja, iako me podsjećaju na Havaje. Recimo, Les Chakachas je bio belgijski bend koji je nastao krajem 50-ih godina. I riječ je bilo o bendu koji je na nekom jednom latino tragu djelovao. Zanimljivo je da je i Tito Puenteva supruga pjevala u tom bendu. Inače, Tito Puente je naravno latino momak koji je živio u Sjedinjenim Američkim Državama. I riječ je bilo o bendu koji se proslavio u Belgiji krajem 50-ih, pa onda početkom 60-ih su nešto napravili i internacionalno, ali u vrijeme kad su svi twistali, i sjetimo se i čak i Sinatra twista, onda znate kolika je to bila ludnica, tako je i tako su Les Chakachas pomirili nekakvu svoju latino podlogu sa twistom. I dobili smo twist hula, odnosno ne latino podlogu, ali ovaj puta u ovoj priči havajsku podlogu. Hula, twist hula je pjesma koja je, eto, kao klinac imao tu singlicu koju sam naslijedio od starog, imam još uvijek kod kuće, pa eto, očeva ostavština mi je nekako također privukla Havajima. Twist hula, a nakon toga još jedan indirektni posjet Havajima, žena se

zove Nora Aunor. Riječ je u stvari o filipinskoj popularnoj i glumici, producentici, pjevačici. Napustila nas je prošle godine. Iako, eto, ima jako puno verzija njihove, ajde reći ćemo, nacionalne himne, gotovo Aloha Oi, havajske, nekako mi najljepša verzija upravo ove Filipinke, i ta verzija mi nekako uvijek nostalgično vrati mislima na Waikiki plažu. I eto, čut ćemo Noru Aunor. Eto, imamo sad i puno Filipinaca, pa ako neko ima negdje na poslu upaljen radio Sljeme, onda će se malo vratiti u domovinu. I za kraj, čovjek koji je bio sa Havaja, ali ima jako puno korijenja raznih, čak i njemačko, iako to izgleda kao tipični Havajčani, nijeko je teško meni kad dođem tamo raspoznati kad su fizionomije u pitanju, baš od koje, od kud i kako, malo mi je meni teško kao bijelcu, da to tako kažem, banalno prepoznati tu fizionomiju, razlikovati fizionomiju, eto, koje dolaze sa istoka, ne znam ko je, otkud, ali nije ni bitno. Lijepo je vidjeti tu svu različitost, eto, nacija, koža i svega toga na Havajima, i da to sve lijepo i bratski funkcionira. Don Ho je bio najveća havajska zvijezda, sredina 60-ih godina bilo njegovo zlatno razdoblje. On je napravio nešto što je u stvari pomirilo, kako da kažem, zabavu za turiste. Znači, jedan vrlo sofisticirani, popoizirani havajski zvuk je napravio i doslovno tako i snimao albume. Zvuči kao da su turisti ušli u kafić i onda svi zajedno pjevaju tamo. Ali bez obzira na to, Don Ho me uvijek razveseli zbog toga što je u samom centru Honolulu, a se nalazi i njegova cesta, dakle taj Aloai je glavna, pa onda iza toga je cesta Don Ho, čak negdje između Hiltona i Trumpovog hotela prema plaži, odnosno na putu prema Waikikiju sa te strane gdje je Aloai. U svakom slučaju, lijepo je tamo i žao mi je što ove godine vrlo vjerojatno ću preskočiti, ali nikad ne znaš. Tviskula! Twist, hula, twist.

Tiny Bubble seta Don Hoa više nema, prije neku godinu sam je pustio, mislim prije 2-3 godine, ali eto, ulica stoji u Honolulu. Što se tiče sljedećeg bloka, on će nas vratiti malo u vrijeme kada su kvarteti bili popularni. Kvartet koji je nastao prije 101 godinu zvao se Mills Brothers, riječ je bilo o prvom crnačkom kvartetu koji je imao svoju radijsku emisiju, koji je bio ikad popularan. 50 milijuna ploča su na kraju prodali, pjevali su glazbu koja je, bilo je tu i gospela, ali bilo su to tako da kažem, crna pop glazba tog vremena, 30. i 40. godina. Krajem 30. dobili su konkurenciju. Naime, tada se pojavila grupa Ink Spots koja je bila izuzetno popularna krajem 30. i početkom 40. godina. Bilo je to vrijeme kada eto počinjao i drugi svjetski rat u Europi, i u to vrijeme su bili na turneji momci iz grupe Mills Brothers. Pričali su da su prvo bili u Australiji pa u Europu i da su baš zapali u Europu kad je već gadno počelo biti posvugdje. A tada se eto sporije putovalo nego danas, i u međuvremenu su Ink Spots na neki način preuzeli primat, barem u Americi. Zanimljivi su ta koncepcija koju su Ink Spots preuzeli od Mills Brothers, od najčešće se svodila u to vrijeme na akustičnu gitaru, na bariton vokal koji je uglavnom pjevao glavne dionice, to je bio Harry Mills koji je utjecao i na Binga Crosbya i na Dina Martina, Sinatra i tako dalje, i bio je tenor pjevač, bilo su naravno kvartet, i reč je bilo o vrlo često bas vokalu koji je ponavljao narativno dionice koje su se pjevale. To je bila gotovo praksa u tim vremenima, sve su vam otpjevali, onda vam malo još to bas ispričao nekako usred pjesme, to sve zajedno što se događalo u pjevanju. To su eto Ink Spots precrtali direktno od Mills Brothers. Što se tiče neke najveće ostavštine, ako pričamo o Mills Brothers grupi, ona je to svakako You Always Heard The One I Love. Ja sam se zaljubio u tu pjesmu kad sam je čuo kako je Ryan Gosling pjeva, a i original svira ondje u sjajnom i teškom filmu Blue Valentine, ako se ne varam se zove. Također ćemo čuti Ink Spots u kombinaciji sa Ellen Fitzgerald, jedna isto, onako to su sve više manje škriputave snimke, ali su slatke i šarmantne. Into each life some rain must fall, otprilike u svakom životu mora kišiti, da to tako nazovemo. I također na novim spot su bili afroamerički kvartet. I čućemo Amos Brothers, nešto novije, novije, nije u 30. i 40. Amos Brothers su se proslavili početkom 50. godina, bili su bijeli kvartet, bili su braća, i zanimljivo je da su bili jako strogo odgajani, u Massachusetts državi su odrasli, znači u kući nije bilo slušanja ništa osim klasike, nije bilo čitanja ničeg osim Shakespearea, to je bio odgoj. No, kasnije Ed Ames je bio, imao samostalnu karijeru 60. godina. Jedna od pjesama koja mi je moj favorit za sviranje uz gitaru kad doma kod kuće vježbam, pjevanje i Sentimental Me, nju sam upoznao preko Elvisa, ali original mi je također drag. You always heard the one you love.

pozdrav Suzani, Željku, Željki, Željku i Željki, nisam promašio, Jasenki, Katarini, ne znam sam koga još promašio, Rezi ako sluša ostatak emisije. Idemo do Louis Armstronga. Louis Armstrong je definitivno jedan od postulata zabavne glazbe uopće, čovjek koji je 20 godina u New Orleansu sudjelovao u rođenju džeza na Bourbon Streetu, odnosno Basin Streetu da budem precizniji. Riječ je bilo o čovjeku koji je eto i taj scat način pjevanja izmislio, koji stvari na neki način onomatopeja, odnosno ponaša sviranje instrumenta. Riječ je bilo o čovjeku koji je eto ostao zaštitnim znakom ranog džeza, ali odnosno ne ali, nego odužili su mu se tako da na kraju Basin Streeta postoji veliki Louis Armstrong park koji je prekrasan, sa prekrasnim kipom, ogromnim kipom, ne znam, mislim da ima 3 metra, slikao sam se nekoliko puta pokraj njega, stvarno izgledam jako malo pokraj kipa, imam skoro 2 metra, baš je on ogroman kip i prekrasan kip, i cijeli park je sjajan. Postoji u tom parku na kraju Basin Streeta i dvorana Mahalia Jackson, koji isto ima, mislim da ima nekakav kip ili spomen ploču, sad se ne mogu sjetiti, nisam sad već bio dvije, tri godine ondje. Uglavnom, riječ je o lijepoj uspomeni, lijepom spomeniku, da to tako kažem, onako dizajnerski je uređen taj park. Jest da New Orleans nije baš isto najugodniji za za posjetitelje izvan onih centralnih zona. U tom parku isto nekad po danu kad vršećete svašta nešto možete vidjeti, u stvari ne znate točno, ali eto, nikad mi se ništa nije loše dogodilo u New Orleansu, da pače samo dobro. U svakom slučaju se vratim na Louis Armstronga, riječ je o čovjeku koji je na neki način bio postulat za nadolaziće zvijezde, otvorio vrata nekim drugim ljudima. Ono što ga je krasilo bila je blaga narav, voljeli su ga bijelci jako, jer onako bio je benigni afroamerikanac koji nije nikako zvučao ili izgledao opasno. Čak su mu zamjerali u crnoj zajednici da u vremenima kad je što već Martin Luther King to pokrenuo 50. godina, pa pogotovo 60. kad je ta borba za afroamerička prava eksplodirala, da se nije ni malo angažirao, nekako se držao stalno sa strane. Ono što ga još privatno krasilo, to je da je konzumirao je travu, marihuanu, ali samo koju je sam uzgajao kod sebe u vrtu, i kažu da je Louis Armstrong, to mi onako ne povezio, Louis Armstrong, Bing Crosby i trava, ali tako kažu da je Louis Armstrong Binga Crosbya navukao na konzumaciju marihuane. Obično uvijek to vežete uz rock, uz hippie, uz nešto, ali kad pričate o Louis Armstrongu i Bing Crosby koji otpjevao sve božićne i sve havajske pjesme, ne padnu vam takve stvari na pamet. No dobro, čućemo Skokijan, jednu afričku pjesmu koju je sjajno odsvirao i otpjevao Louis Armstrong, nakon toga Pistol Packin' Mama, njegov Pajdo, Bing Crosby sa And Your Sisters pojačanjem, i čućemo jedinu, stvari ne jedinu, ali jedan od pokušaja Sinatre kad je svačao da se događa rock'n'roll, da se produkcija mijenja, napravi single možda najbliži tom ranom rock'n'rollu, ali koji je također bio uspjeh, i meni sjajna pjesma. Pjesma se zove Hey Jealous Lover, ušla je na top 10 56. godine. Skokijan!

0: Frankie Hey Jealous Lover, 56. godina, slijedi nam pjesma Sixteen Tones, riječ je o 16 tona koje je valjda inspiriralo Monty Python. Sjećate da su oni imali onu neku nogu koja je imala 16 tona, koja se pojavljivala u seriji Monty Python. No, riječ je bilo o pjesmi koja je nastala 46. godine. Merle Travis je bio country momak koji ju napisao, a inspiriralo ga je pismo njegovog brata koji je radio u rudniku u Rosewoodu u državi Kentucky. Kentucky je inače najpoznatija država američka po rudama, po rudnicima. Bio sam sva jedno 5-6 sati svog života u Kentucky u jednom onako baš jedno ruralno mjesto, ono neko koliko sam ga ja upoznao, a baš ne možete puno poznat za 5-6 sati. No, u svakom slučaju, riječ je bila o pjesmi koja je 47. objavljena, no postala je popularna nakon što ju je obradio Terence i Ernie Ford 1955. godine, koji je već imao etabliranu karijeru sa različitim stilova, sva što je pjevao i gospel, bijelac je bio, pjevao i gospel i country, nekakav skoro jive, western swing, nešto sva što je miješao, a ovo je napravljeno onako dosta sofisticirano za pop proizvodnju tog vremena. Tada se country nije prodavao srednjostruješkoj publici, imate taj klarinet koji je sjajan, sjajnu temu, ima onako jedan swingerski ritam, ima sve zajedno, čućete i kako pucketa prstima Tennessee Ernie Ford na snimci. U svakom slučaju, milijunski hit 1955. godine. Skoknućemo indirektno do 96. tada je napravljen film Swingers. Mi je to nisko budžetni film koji su napravili Jon Favreau i Vince Vaughn, i bilo još nekih onih glumaca koji su, čak i jedan glumio i u Seksi gradu, sjećam se, ali ne mogu sjetiti kako se zove. U svakom slučaju, reč je bilo o nisko budžetnom filmu koji je to afirmirao prvenstveno Vince Vaughna i Jona Favreau, ali reč je bilo o filmu koji je pokrenuo taj swing revival u Americi koji je bio izuzetno jak krajem 90. godina. Legendarna rečenica u tom filmu bila je "You're so money that even don't know your money", otprilike novac je kao ultimativna vrijednost nečega i moralnog i ljudskog, pa kaže ti si toliko novac da ni ne znaš da si novac. To je tako otprilike bilo dosta tih kultnih rečenica u tom filmu. No, u svakom slučaju, ono s čim završava film je pjesma "I'm beginning to see the light". Riječ je bilo o zadnjem kadru u kojem Vince Vaughn se udvara jednoj gospođi majci i na kraju ispadne da nije to baš bilo uspješno odvaranje, tako nekako. S tim završava i Swingers film, a čut ćemo još jednu pjesmu koja je bila eksploatirana u Hollywoodu, a Dean Martin je u pitanju "You're nobody till somebody loves you".
1: Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong.

Dragi moji, hvala vam na slušanju. Do kraja čut ćemo. Zahvalio bih još jedan put Juraju Rezi Draganiću na gostovanju koji je to ispunio 2 sata i više emisije. Hvala mu na sjajnoj glazbi i na eto, informacijama i na uvijek lijepoj koordinaciji. Do kraja slušamo Mavericks sa posljednjeg albuma koji su objavili 2024. godine. Riječ je bilo albumu koji se zove Moon and Stars, čućemo upravo tu naslovno. Nekako kad sam prvi put slušao album koji je dosta raznolik i čudan, nije mi ta pjesma baš sjela, ali sad mi je apsolutni favorit uopće grupe, a ne samo sa tog posljednjeg albuma. Mislim, ne favorit da je najdraža, ali stvarno mi je draga među dražim pjesmama kad su Mavericks u pitanju. Duet sa Sierra Farrell. Slušamo Chrisa Isaaca kako pjeva Dina Martina Return to Me i Katie Lang kako pjeva Perija Coma Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Želim vam ugodan vikend, sljedeći tjedan nek bude sunčan, ne mora biti prevruće, nek samo bude sunčano. Hvala vam na slušanju, mahalo, aloha, bio sam i ostat ću Robert Mareković, God bless you, adios. Zaboravio sam, zaboravio sam Tvrtko Jurić na Korčuli. Eto, pozdrav veliki tamo i gospođa ima rođendan, neću reći koji javno, to nisi trebao napisati, no u svakom slučaju eto, Saši sretan rođendan u ponoć, a eto, Tvrtku i Saši hvala na slušanju i pozdrav Korčuli, Moon and Stars, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana kilometra.

0: kilometarske kolone i višesatna čekanja.
1: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
0: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
0: Ukrajinac s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
1: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti, pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
0: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u padu ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebicu su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
2: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
3: Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
2: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
4: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
2: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
4: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
2: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
4: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
2: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
1: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
5: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjam desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško nam je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranje pješačkih i prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
1: Kronika dana. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
6: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
0: Da, nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanjić.
7: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušan je zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
8: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
7: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
9: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
7: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravni prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
7: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
0: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
11: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
12: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore. Da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
11: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
11: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
9: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijelnim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
11: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
14: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Da promolim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
11: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele muke Isusove u Maclju.
0: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
1: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
15: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: Svijet. Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
16: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
16: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekljivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
1: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? sam je otvorio Pandorinu kutiju, pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
16: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
17: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
16: Njegov njemački kolega Johan Vadeful, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
1: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
18: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio od TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
1: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
18: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
1: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
18: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini, ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
1: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
18: Kronika dana. Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
19: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom veliki je broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
20: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i tri dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
19: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
21: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovoza pa dalje nekako ide kraju to srce sezone.
19: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
21: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
19: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
18: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem, riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila.
1: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
22: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje je kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
18: Sport. I studija drugog programa Dameo Ramić Kovačić.
23: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
24: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
25: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
24: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
23: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
2: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovo sezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u daljnji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica je imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupa Gorica 2-0.
23: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadionu Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
3: 64. minuta dvoboja, rezultat je

0: 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28 minuta i kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubačaja Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
1: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kolbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u taekwondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito u prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
2: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
3: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
5: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
3: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
5: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

0: Dosljedni sad s glazbom i o glazbi.
1: Dobro večer i srdačan pozdrav poštovani slušatelji. I ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata na 88,1. Vrijeme je za još jedno naše redovito druženje uz novitete sa svjetske i domaće scene, a ovaj večerašnji posljednji subotni sat ispunit će glazba s novih albuma američkog benda White Fans. Njegove su narodnjakinje ili njihove su narodnjakinje Julie Cumming i britanskog veterana Joea Jacksona. Za sam kraj večerašnjeg druženja, kao i prošloga tjedna, slušamo nešto od riječkog benda Valovi. Američki sastav White Fans osnovao je Tim Presley dok je bio još aktivan član grupe Darker My Love, a djelovao je kao jedini član benda dok je snimao najranije materijale White Fansa u svojoj spavačoj sobi i to krajem 2000. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, dovodio je druge ljude, upuštao se u studijske snimke, što je rezultiralo nešto uglađenijim, ali i dalje ugodno čudnim albumima na tragu psihodelije i baroknog popa 60-ih. Iako je čitavo vrijeme imao i dosta drugih projekata, bend je objavljivao albume, pa je tako stigao i novi Orange, s kojeg za početak emisije slušamo pjesme Unread Books i Your Eyes.

Orange je osmi album Tima Presleya i pridružene mu ekipe benda White Fence. Presleyeva kreativnost naravno prisutna je u svakoj noti albuma, dobrodošlom povratku ovog glazbenika nakon sedmogodišnje glazbene odsutnosti. Producirana od strane Taja Segala u njegovom Harmonizer 2 studiju, nove melodije donose nekako i dugo očekivanu melodioznost uz već poznatu dozu njegovih iskrenih tekstova. Poetski je on i ovdje, kao uvijek, rekli bi do sada, s temama života, duše, ljubavi, no rekli bi pitkije i jasnije nego prije. Iako White Fence nisu skloni obradama, ovdje se ipak našla jedna So Beautiful Simple Reda, uz koju slušamo i I Came Close Orange for Luck.

Bili su ovo White Fans, američki band, to jest projekt glazbenika Tima Presleya, u pjesmama s novog albuma Orange na otvaranju večerašnjeg posljednjeg sata. U nastavku iz Kalifornije idemo na drugu stranu, do New Yorka, i slušamo što je na svom debitanskom izdanju Julia snimila Julia Cumming, znani model, aktivistica i glazbenica. Nakon samo dva singla početkom godine, brzo nam je stigao i album s kojeg prvo slušamo pjesme My Life i Please Let Me Remember This.

Iako je za Julie Cumming ovo debitanski solo album, ova 30-godišnja Amerikanka provela je više od desetljeća pjevajući i svirajući bas u indie rock sastavu Sunflower Bean i hodajući pistama kao model. Sada kao da je našla, to jest uhvatila predah u nešto mekšim i lakšim notama koje je, moram priznati, jako dobro leže, što pokazuju i pjesme koje slijede Emotional Labor i Don't Eat All Again.

Slušate posljednji sat. Naravno, Radio Sljemena, u ovaj posljednji subotni sat, a protekle minute bili smo u društvu Njujorčanke Julie Cumming, slušajući nekoliko pjesama s njenog debitantskog solo albuma Julia. U nastavku idemo do britanskog otoka i slušamo što nam je novog ponudio veteran Joe Jackson. Iza ovog 71-godišnjaka duga je i plodna karijera, započeta još početkom 70-ih, tijekom koje je dobio i 5 nominacija za Grammy. Pred nama je njegov 22. studijski album Hope and Fury, s kojeg također slušamo nekoliko stvari. Prve dvije pjesme su End of Pier i After All This Time.

Sam Joe Jackson opisao je svoj novi album Hope and Fury kao Latin jazz funky rock album za koji je tekstualnu inspiraciju našao u samoj Engleskoj, između odnosa ljubavi i mržnje koju prema njoj ima. Hope and Fury snimljen je u Fuzz Factory studiju u Berlinu i Reservoir studiju u New Yorku. Jackson je snimio demo snimke u Brooklynu prije onih glavnih snimaka, a kako je smatrao da ne može poboljšati svoje glavne vokale na nekima od njih, Jackson je zadržao te vokalne snimke za otprilike polovicu pjesama. Upravo su dvije pjesme koje slijede takve, The Face i See You in September.

Pio je ovo Britanac Joe Jackson u pjesmama s albuma Hope and Fury, a uz njega smo stigli i pred kraj ovog večerašnjeg druženja u još jednom sljemenskom posljednjem satu koje smo poslušali po nekoliko pjesama s novih albuma Amerikanaca Julie Cumming i benda White Fence. Za sam kraj oprostit ćemo se kao i prošloga tjedna uz riječki sastav Valovi i pjesme U starom tijelu mladi duh i Sretan put u bespuće s njihovog albuma Barbados. Uz njih do sljedećega tjedna pozdravljaju vas Tomislav Šamec i Robert Urlić.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potop pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

У нас на три на своме длану сан лелу јав сан од воде. У нас

Ona čuva u svojoj kosi dodir mjesečevih vlati. Ona skriva

ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne mogu sađivati

krvotvori moći pojave se tragovi, male stope u pjesku iscrtavaju put. Major Tom je namignuo i raširio ruke. Neobična svjetlost.